0: Så er det blevet søndag, og klokken har passeret 09.00. Det er ens betydende med, vi skal til at have en spritny danstop her i dag, søndag den 21. juni. Vi skal høre tre bobler, vi skal høre 10 melodier, der har fået stemmer nok til at komme på listen, og tre melodier, som ikke opnåede stemmer nok. Og din studio er det som sædvanlig, Bente. Velkommen.
1: Når vinter bliver til sommerbid,
2: så er der danstop på Radio Ribe 19. Torben Linde er her.
1: Og vi derhen
2: til frem med danseskoene.
1: Og alle går og håber.
2: Og frem med telefonen. Og stem på den sang, du albis.

0: Stor musikhilsen fra Torben Lennær og Roosters. Jeg håber, vi ses derude på dansestederne.
1: Som sædvanligt, så starter jeg med bobleren på plads nummer 11. Det er Samson og Dalila med Søren Grønbæk. Altså fra plads nummer 11.

og fik ild på sin cigar. I de klare måne skæn den gamle superstar. Skæbnen var så krum, og han følte sig så dum. Kærlighedens trampolin, der var han blevet helt til grin.

gummiged og rev det hele ned. Han tog det sten for sten, og han væltede alting omkuld. Og så byggede han sig et kæmpe bål og drak sig fuld.

Fra plads nummer 12, der skal vi høre Michael Vesterskov, og det er med et nummer, der hedder Længslernes Allé, altså fra plads nummer 12.

Og på plads nummer 13, der får vi jo også en, der hedder Michael. Den her gang, der er det Michael Hardinger og Gamle Drenge. Og nummer, det hedder Drenge. Og det er jo fra plads nummer 13.

0: Støt vores sponsorer. De støtter Radio Nippe 19.
1: Så skal vi ind på listen, som den tager sig ud i dag. Og på plads nummer 10, der finder vi Herborg Thorkildsdottir med Den gang, da jeg var lille. Og den opnåede 361 point, men I kan ikke stemme på den mere, fordi den har været med i 10 uger.

På 9. pladsen, der finder vi Henning Vad, og det er med nummeret, der hedder Når facaden bliver lagt. Den var nummer 6 i sidste uge, og det er 8. uge, den er med, og den opnåede 450 point.

På 8. pladsen, der finder vi to tosser på tur, og de er stadigvæk studenter, og de er jo rigtig ved at springe ud nu. Den var også nummer 8 i sidste uge, det er 9. uge, den er med, og den opnåede 464 point.

På 7. pladsen, der finder vi ugens eneste nyhed. Det er nemlig den gamle færgekro. Det er med Holm og Go. Det er første uge, den er med. Og den opnåede 495 point.

Sidste uges nummer 3, den er faldet til en 6. plads. Det er Roselle med Jotlebio-nummer Rigtige Venner. Det er anden uge, den med, og den opnåede 574 point.

sidste uges nummer 5. Den er også nummer 5 i denne uge. Det er anden gang, den er med. Og altid være din ven med Susan Munksgaard. Den opnåede 587 point.

På fjerdepladsen, der finder vi sidste uges nummer 7. Det er tredje uge, den med. Det er Mikkel Ørligur Andersen med Tro, Håb og Kærlighed. Og den opnåede 601 point.

Så skal vi op blandt de tre øverste på listen. Og på plads nummer 3, der finder vi sidste uges nummer 4. Det er 4. uge, den med. Og den opnåede 615 point. Det er Annette og Tom med Sommerhuset.

Så bliver det jo spændende at høre om stadigvæk de to øverst ligger, ligesom i sidste uge. Og det gør de faktisk. Nummer to, det er Peter Aldal med Når Mosekunden Brygger. Det er tredje uge, den er med, og den opnåede 796.

Og det er så ens betydende med, at sidste uges nummer 1, den er faktisk stadigvæk nummer 1, det er fjerde uge, den er med, det er Anders Kragelund, og det er med nummeret Festivalsangen. Og den opnåede 914 point.

Med det, så er vi nået frem til de tre melodier, som ikke fik stemmer nok. Og Jens Bæk Nielsen, ja, han røger så ud, fordi han har været med i 10 uger. Og det er med nummer, hvis jeg kunne have livet om. Den gik ud fra en 9. plads.

Det kan godt være, at Søren Torpegaard Lund vandt det danske Grand Prix, men han fik altså ikke held af at komme ind her på Radio Nibe 19's danstop med nummeret Før vi går hjem. Så bedre held næste gang.

Og det gik faktisk ikke bedre for lykkelige Peter. Han har lavet et nummer, der hedder Fyldt med frøer. Den fik ikke held af at komme ind på listen, så der må jeg sige bedre held næste gang til lykkelige Peter.

0: Og danstoppen, som den så ud i denne uge, det var på plads nummer 1 Anders Kragelund med festivalsangen. Så var det Peter Aldal med Når mosekronen brygger på anden pladsen. På tredje pladsen Annette og Tom med Sommerhuset. På fjerde pladsen Mikkel Ørligur Andersen, Tro, håb og kærlighed. På femte pladsen Susan Mungsgaard, Altid være din ven. På sjette pladsen Rosel med Rigtige venner. Holm og Co. kom ind på syvende pladsen med nummer Den gamle færgekro. Så er der to tosser på tur via studenter. Det er fra en 8. plads. Fra plads nummer 9, der er det Henning Vad, Når facaden bliver lagt. Og på plads nummer 10, Herborg Torkelstodje. Og den kan I så ikke stemme på, fordi det er sidste gang, den er med på listen. Og de tre bobler, vi har, det er Søren Grønbæk med Samson og Dalila. Og det var fra plads nummer 11. Fra plads nummer 12, Michael Vesterskov, Længslernes Allé. Og fra plads nummer 13, Drenge i Grave. Og det var med Michael Hardinger. Og de tre melodier, som gik ud, det var Jens Bæk Nielsen, Hvis jeg ikke kunne leve livet om. Og Søren Torpegaard Lund, Før vi går hjem. Og Lykkelige Peter med Fyldt med frøer. Og så undskyld. Så har jeg jo lige en 3 stykker, der er blevet udtrukket til at vinde 3 stykker musik på Danstoppen, fordi de har stemt. Det er medlem nummer 716, medlem nummer 655 og medlem nummer 1002 samt medlem nummer 1165. Og med det, ja, så er jeg sådan set derhen, hvor jeg kan ønske jer en fortsat god søndag, men bliv endelig på stationen. Der er underholdning, og nu her, når klokken den er 10, så kommer der 2 nye studioværter, og så har I muligheden for at ringe på kontor. Også så er der folk på kontor, I kan stemme på Danstoppen, I kan bestille 3 stykker musik, eller hvad I har lyst til. Så med det, så vil jeg sige tak for nu, og sige, I kan stemme på Danstoppen til og med fredag kl. 22, og Danstoppen bliver genudsendt på fredag fra kl. 20 til kl. 21. Og med det vil jeg sige tak for nu.
1: Når vinter bliver til sommerbid,
2: så er der Danstop på Radio Nibe 19.
1: Kommer så lidt til at knalde.
2: Torben Linde er her.
1: Og de der er hen.
2: Frem med danseskoene.
1: Og alle går og håber.
2: Og frem med telefonen. Og stem på den sang, du altid

0: Stor musikhilsen fra Torben Lennær og Roosters. Jeg håber, vi ses derude på dansestederne.
1: Vi har i dag søndag den 21. juni 2026 og har følgende servicemeddelelse her fra Radio 1919. Bango spilles i Flagenskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Og det er hilsen Flagenskjold seniorer. Så er der bango spil i Stuehus i Støvring hver mandag aften kl. 19. Og så er det Brønderslev Idrætsforening. De afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Ørum Bankoforening, de har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Dørene åbnes kl. 17.00. Så er der bankospil. Det er der i K's Forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkomne, og det er hilsen bankoens venner. Og så er der et reol- og loppermarked under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. Vi har 300 kvadratmeter under samme tag. Der er altid kaffe og kakao på kanden. Og så kan du sandelig så tre fluer i et smæk, for når først du kommer derind, så finder du også Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland. Derfor handler Drops, GB Garn, Viking og Gro Handmade. Vi har det meste i tilbehør. Vi holder åbent alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service. Og det foregår i Langgade 8 i Kås. Har du en bil, du er ved at være godt og grundigt træt af? Er der bøvl med en? Er han blevet for gammel? Skal han skiftes ud? Ja, der er jo mange spørgsmål, der lige pludselig kan blive aktuel. Fordi det er jo også noget med økonomi og det hele at gøre. Skal han laves? Hvis du vil have svar på alle de spørgsmål, så kontakt Kærs Auto, Torslev Kær, Per Brogst. Fordi de har nemlig reparationer på dem, både nye og brugte biler. De er også salg af biler. Altså ring 40 54 87 81 og tag en snak med os, om bilen skal laves eller der skal handles bil. Har du fået ubudne gæster i haven eller under taget? Vi hjælper hurtigt og sikkert med bekæmpelse af hvepsebo. Undgå stik og besvær. Kontakt os i dag, så klarer vi resten. Professionel hjælp til hvepsebekæmpelse. Hurtigt, trygt og effektivt. Ring til KCS Skadedyrsservice på 25 28 20 90. Kirkens Korsager her i Nibe, de har brugte møbler, gardiner, lamper, tøj, sko, tasker, nipsting, bøger, legetøj osv. osv. Der er åbent mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4, Toften, her i Nibe. Og apropos Kirkens Korsager, så vil de så gerne have, at donationer bliver indleveret i butikkens åbningstid, fordi tingene, de bliver altså ofte ødelagt af vejr og vind, og de siger på forhånd tusind tak. Har du en travl hverdag? Forestil dig en aften uden madlavning. Vi har aftensmaden klar hos Pige Nibe Pizza og Steakhouse. Der får du hurtig service, uden at gå på kompromis med smagen. Bare god mad, god stemning og god samvittighed. Hos Nibe Pizza og Steakhouse, der sørger vi for resten. Fra første bid til sidste smil. Nibe Pizza og Steakhouse, fordi god mad, det gør en forskel. Så bestil i dag, nyd i aften. Trænger din luft-varmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt antennepære på 27 3x7 3x8, som er tidligere Panasonic Center 100 Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune, og telefonnummer fik du fat i det? 27 3x7 3x8. Trænger du til at få dine vinduer pudset? Det kan være, at du mangler en til at slå dit græs, hvis ikke du magter det selv mere. Det kan også være, at du trænger til at få en til at hjælpe dig med at klippe hæk. Så prøv at kontakte Flem Jensen og tage en snak med ham om, hvad han kan tilbyde. Og det kan du gøre på 22 64 45 75. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres her på Radio Nive 19, Priergade 8, Nibe, mandag aften, senest kl. 18. Per mail, der er sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nive19.dk. Og det er med venlig hilsen Radio Nive 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nive 19.

0: God formiddag, Betty.
1: God formiddag.
0: Og det må jeg sige, at det var egentlig Michael, der skulle sætte her. Men han har jo tilladt sig at holde lidt ferie, og det, og det er også helt okay. Jo.
1: Det skal han jo have lov til.
0: Ja, men det er også det. Og så du må døjes med mig.
1: Jamen, det klarer jeg nok lige også.
0: Ja, men til gengæld, så har jeg prøvet det før, ikke lige præcis den udsendelse her, så det går nok med det.
1: Ja,
0: ja. Det er noget med hatten, tror jeg.
1: Nej, der er ingen hat.
0: Der er ingen hat mere, det er slut. Nej.
1: Det har ingen hat.
0: Den er slidt op.
1: Ej, der kommer lidt i hatten. Jeg henter lige hatten lige om lidt.
0: Ja, ja, okay.
1: Men der er nogle enkelte, der kommer i hatten.
0: Ja.
1: Men vi skal have quiz klokken 11.
0: Klokken 11, ja. Jukeboxen, som vi kalder den.
1: Det ser jo på til den tid.
0: Ja.
1: Det er jo alle, der kommer med der, så.
0: Og vi har jo taget en masse spørgsmål, som jeg er sikker på, at der ingen kan gætte. Og spørgsmålet ligger jo så i, om der helt sat er nogen lytter til den tid, fordi vejret udenfor, det er fantastisk.
1: Det kan jo godt være, at der er nogen, der er skyld.
0: Ja, men og skulle de nu se ud på terrassen eller altanen eller sådan noget, så må de endelig skrue ned, fordi det går ikke, de generer naboen jo.
1: Det kan også være, at de skruer op for en sådan naboen kan høre, hvor de...
0: Præcis.
1: Sådan, de kan,
0: ja, ja, lige nøjagtigt. Har du et eller andet derovre, som man kan, vi kan lytte til?
1: Fordi vi har jo folk på kontor.
0: Ja.
1: Og vi tager imod 60 stykker musik for en 50'er. Nye medlemmer. Og jeg kigger lige en sort på, jeg tror, de er to. Vi mangler, før vi skal trække lod.
0: Ja.
1: Hvis jeg husker ret, og det gør jeg så, kan jeg sige. Vi mangler faktisk 5 nye. Og det er en to CD'er, enten med Skandinave, eller også med Fede Finn og Funny Boys. Så 5 nye medlemmer. Inden vi skal trække lod om de to CD'er.
0: Men dem, det burde man jo kunne klare, ikke? Altså... Hvad er det jo ikke?
1: Det er det.
0: Og det er faktisk billigt?
1: Jamen, det er det.
0: Ja.
1: Altid. Men nu kan jeg lige huske priserne nu her. Men
0: det må vi kunne finde et eller andet sted, tror jeg. Ligge i bladet der, så er der en chance.
1: Tror jeg, at katekismusen lige her.
0: Ja.
1: Ja, ja. Nibbe 19's baby hedder.
0: Ja.
1: Det er jeg i hvert fald kaldt. Jo. Nu skal I bare høre her. Er personlig medlemskab, det koster kun 135 kroner. Og så skal I høre efter, det er jo om år, at det er det. Og en husstand, det koster 225. Og så er man så pensionist, ligesom vi er. Vi kan ikke spare penge med at melde os ind. Og det er langt.
0: Ja, det er jo dejligt.
1: Det er langt, det siger vi gør det. Fordi så koster kun 100 kroner for personlig medlemskab. Og skal man så have hele husstanden med, så koster kun 150. Og så, ja, man kan også melde ind som sponsor. Det er også billigt, fordi det er også overalt. Men så ringer jeg ud til Bandu på kontoret og snakker med hende om det.
0: Mm.
1: Og det er 98, 35, 32, 22.
0: Ja.
1: Det er faktisk maskinrummet, så ring I bare ud til hende.
0: Og hun sidder derude og nyder det alligevel, ikke?
1: Så jo, hun skal jo være her.
0: Ja, jamen, det er jo det. Ja, det er jo det.
1: Det er noget med, at hun bare kan stikke rundt af pladsen.
0: Det kan vi ikke have.
1: Nu regnede jeg slet med, at vi skulle have ind og sidde der, og jeg tror, jeg skulle sætte.
0: Du skal simpelthen sætte derude.
1: Det tror jeg nemlig.
0: Der havde du lige misforstået en øjeblik. Men det er heller ikke så svært, når det er en anden, der kommer herop, jo ikke?
1: Det ødelagde du bare.
0: Lige præcis.
1: Ja, men det går.
0: Ja, ja.
1: Men jeg vil da starte med Fede Finn og Funny Boys. Der er faktisk en, der hjælper mig med det her, det har behov man snakke om.
0: Nej.
1: Og de er sommer, de er søndag. Så den snobber lige så... Ja, man kan jo sige godmorgen til jer, men så god formiddag.
0: Ja, lige præcis.

0: Der er jo lige lidt klapsalva med der.
1: Det er varmt, og det er jo også rigtig god. Men der er både sommer, og der er sol, og det er søndag.
0: Ja.
1: Vi skal døje med
0: os. Og det er jo ikke med lille pære i hvert fald.
1: Nej, det er fedefin.
0: Det er jo med fedefin og funny boys.
1: Og vi skal døje med os til klokken 1.
0: Ja, men det men sådan at sige. Men altså det, så kan man jo, det er rigtigt, men de kan så være med til at bestemme, hvad musik vi skal spille jo.
1: Ja, bare ring ud til Bento på kontor. Ja. 98 35 32
0: 22.
1: Og har I vundet på Dansktoppen, så kan I også bestille det, og så spiller vi altså.
0: Ja.
1: Lige hurtigt.
0: Vi skal have noget med de Flippers. So lang in uns ein Feuerbrand.

0: Ja, vi fik et nummer her med en gruppe, der ikke findes mere, og de flipper os så langt ind hos egen Feuerbrand.
1: Vi skal have lidt lokal her.
0: Ja.
1: Og jeg ved i hvert fald, der er en, der blev glad. Han har for, som de sagde, hvorfor spiller du vores melodi? Og det gjorde jeg så bare, fordi ja. Så gjorde jeg ham glad. Så vi skal have Bongo, som er højt som en bjergtop.

0: på kærlige toner, højt som bjergetop med vores nye band, der hedder Bongos.
1: Ja, vi skal have et nummer med Juice Newton og den her It's a Heart Attack.

0: Ja, så fik vi lige et nummer med en anden Newton her. Det var så Olivia Newton. Og det var så Banks of Ohio.
1: Ja, den er altid god. Ja. Men vi skal have en seddel her, og det er Lise, der er i danstop. Vi starter med Elephant Song med Kamal, Dirty Tricks med McKinley's og Summer Wine med Tony Christie. Så de kommer her.

0: Ja, vi fik tre stykker elefantsang med Kamal, Dirty Tricks med McKinley's og så Summer Rain med Tony Christie. Men jeg sagde forkert før, jeg sagde, at de vundet på Danstop. Der var jeg fuld af løgn, men de vundet på krisen. Så jeg prøver på at se, om jeg kan snakke rigtigt næste gang.
1: Ja, men det er også det.
0: Jeg prøver lige så vidt muligt, jeg kan. Hvad er
1: altså, man må godt lave en lille fejl.
0: Det er en af de bitte hui der.
1: Ja, det må,
0: det
1: man,
0: må
1: gerne.
0: Man gerne.
1: Det må man gerne.
0: En gang imellem.
1: Men om klokken den er jo 10:42, og klokken 11, ja, der sætter vi jo jukeboxen i gang. Så, men indtil da, så spillede jeg lige lidt her.
0: Ja, vi kan lige hurtigt gøre klar til i hvert
1: fald. Ja, det kan jeg sagtens. Så det er 5 røde roser til dig.
0: Tak.

Ja, vi fik et nummer her med Torleif, 5 røde roser til dig. Så skal vi have nummer med Axel Fischer, Mallorca, Mallorca.

0: Støt din lokalradio. Bliv medlem af Radio NIM 19.
1: Ja, vi fik et nummer her med Axel Fischer. Den her Mallorca, Mallorca. Så skal vi have et nummer med Bianca Chanel, den her Augenblick.

Ja, vi fik et nummer her med Bianca Chianelle med den her Augenblick. Klokken er 10:53. Vi skal have et nummer med Angelo Kelly og Family Wild Rover.

Ja, vi fik et nummer med Angelo Kelly og Family, Wild Rubber. Så skal vi have en nummer med Søren Hus, kald det kærlighed.

ikke, hvad den skal og bør. Fortæl om dig selv, hvis du tør. Giv hende et frit valg, giv hende et hjerte, hun kan røre. En chance til at tale, før du går. Det du fortier, slet ingen chance for.

0: Så kom.
1: Så er det jo spændende, Bette, om vi overhovedet har nogen lytter med.
0: Jamen, det er det.
1: Og vi ved jo ikke.
0: I skal lige få skæret og få fat i en seddel uden nummer på i dag. Så jeg tæller mig frem til nogle numre her. Og så jeg har så sat kryds ved et par af de stykker der, hvor at vi kan se, at der er nogle af dem, der er brugt, og andre de er ikke. Så der er nogen, der er brugt, så dem satte jeg på at tage først. Men jeg tæller mig frem til, hvad nummer det er. Og så må vi se, hvad der sker.
1: Ja, så er det jo spændende, om vi har nogle lytter, ikke? For det kunne være værd, at var så godt, at man slet ikke har lyst til at være med.
0: Det er også det.
1: Men, det var, vi ligger nede ved stranden, eller et eller andet.
0: Ah, det er så altså, min bare røv roligt for at sige.
1: Ja, men man ved jo ikke.
0: Nej, men, så, men 98, 35, 36, 63.
1: Ja.
0: Det er gode gamle numre.
1: Og så er vi simpelthen klar til at modtage alle dem, der gerne har lyst til at være med.
0: Det er præcis.
1: Ja da.
0: Og som der er tre krydser, det. Så dem kan I jo lige lede efter.
1: Ja.
0: 98, 35, 36, 63.
1: Vi har da en lytter med. Har vi en lytter med? Hallo? Har vi en lytter med?
0: Det er jo,
1: ja, har vi en lytter med?
2: Hej, det er Inger.
0: Hej, Inger.
1: Hej, Inger.
0: Ja.
2: Hej. Er det jeres telefon, er det endnu galt med?
1: Det ved jeg godt. Vi er for mange fingre.
0: Han har 10 tommelfingre, ham der sidder.
1: Ja.
0: Altså, han har jo 10 tommelfingre, ham der sidder, der skal finde dem. Så det er altså godt. Men Inger,
2: ja.
0: Tal, hvad kunne du tænke dig?
2: Ja, jeg skal have et nummer om ved 43, ikke?
1: Nej, omvendt.
2: Nej, det blev en omvendt nu.
0: Ja, ej, jeg tror, du skal tage alle sammen her over mig.
2: Men det er ikke helt kører, hvad hun siger.
0: Nå, du skal skrue lidt op for mig.
1: Jamen, så skruer jeg da bare lidt op her.
2: Ja, det skal du, fordi jeg kan ikke høre det.
1: Nå.
0: Jamen, jeg siger faktisk også kun røv, det ved du godt.
1: Men vi forsøger det lidt. Kan det hjælpe dig nu?
0: Jamen, jeg skal lige sige noget først.
2: Jeg skal lige sige noget, jo.
0: Ja, det er det. Men jeg siger jo også kun røv, det ved du godt.
2: Ja, men det er stadigvæk noget mærkeligt noget, det der.
0: Nå, men kan du høre mig nu?
2: Et nummer, eller hvad?
0: Ja, ja.
2: Nå, jeg skal have nummer 4.
0: Nummer 4. Jamen, der var så ingen kryds på i hvert fald, så du skal have spørgsmål herover mig så.
2: Ja.
0: Men som sagt, jeg tager dem i rækkefølge her, så I er nødt til at tage det, der kommer, fordi jeg har fået en seddel uden nummer af en eller anden grund. Så du får det først her. Hvilket år landede det første rumskib i Amerika med Amerikas Apollo på månen? Der er tre at vælge imellem. Er det 66, 68
2: eller 9? Det var i 67.
0: Nå, men du skal lige høre muligheden her. 66, 68 eller 69. Så der er i tre at vælge imellem.
2: Nå,
0: er
2: det
0: 68? Nej, det er det ikke. Så nå, du skal have et stykke musik her over mig.
2: Nå.
0: Hvad skal du have der?
2: Nå, ja, men så skal jeg have
0: Iskovvalsen. Iskov.
2: Iskovvalsen.
0: Med Ove Bager. Jamen, den finder vi til dig.
2: Ja, ja, men du er meget, meget utydelig på...
1: Jamen, det finder vi lige ud af bagefter, ja. Så det skal vi nok, så vi lige kan få noget lyd på den.
2: Ja,
0: ja.
2: Det er bare
0: i orden. Det er fint, Inger. Ja. Det er godt, ja.
2: Ja, det er
1: ja.
2: I orden.
1: Ja, hej, hej. Hej, hej.
0: Har du andet nummer, du lige kan spille imens
1: vi finder? Jamen, det har vi det. Vi kan lige nok tage Monica Martin med Liebe.

0: Ja, vi fik et nummer her med Monica Martin, der hedder Liebe. Ja, og vi har selvfølgelig en ny lytter med. Har vi en ny lytter med?
1: Jeg tror, du skal trykke på en begge to.
0: Har vi en lytter med?
2: Det er Kaj.
1: Nej, Kaj. Ja, hvad er Kaj? Hvad så, Kaj? Hvad nu kunne du tænke dig?
2: Nummer 7.
1: Jamen, så skulle jeg da Kaj derude for. Du kan godt høre, hvad det er også. Der er nemlig ingen kryds på. Og så er du nødt til at have det sidste, det næste spørgsmål på min liste, fordi konen har jo ikke fået skrevet nummer ud for.
2: Jamen, og det
1: er
2: den der med morgen?
1: Nej, den er jo ikke. Nej, du, har vi nogensinde haft en harde knop som konge i Danmark, så det er nemt det andet, ja eller nej. En harde knud. Har du haft sådan en i Danmark? En harde knud. Ja, det hedder harde knud til.
0: Harde knud, det er jo en konge, ja.
2: Ja, det har
1: hun
2: nok.
1: Men det har jeg. Det er det rigtigt. Så kommer du i hatten.
0: Ja.
1: Men du skal have et stykke musik nu også, hvad skal det være?
2: Ja, den gamle garten.
1: Den gamle garten. Ham sidder jeg faktisk overfor her.
0: Jamen, det er jo det.
1: Men den finder vi til dig, ikke? Jeps. Men den finder vi
0: til dig.
1: Det er godt, ja. Hej, hej.
0: Men vi skal spille. Og det er jo for...
1: Det er jo for Inger.
0: Inger Gunnar Hansen er det med Ingeskov Vensen.
1: Ja, det har han med... Bare, så skal jeg jo i hvert fald med Dresinebanden, men så hedder han bare Ingeskov Slot. Ja. Om det er den, det er jo...
0: Men Ingeskov Vensen, der kommer.
1: Jeps. Jeps.

0: Ja, vi fik et nummer her med Gunnar Hansen, Egeskov Valsen, og det var til dig, Inger.
1: Ja, for jeg havde lidt med Ole Bager.
0: Ja, men, vi prøver.
1: Ja, han var med Christine Band, ja. Kunne jeg tænke mig.
0: Har vi en ny lytter med?
2: Hej, det er
1: Jenning. Nu er jeg.
0: Jenning.
1: Goddag. Nå, hvor vil du så gerne stå hen?
2: Hvad laver I? I er ikke rigtig høre jer.
0: Kan du ikke høre mig?
1: Åh, tror du, du skal have høreapparat også?
0: Nå, nå.
1: Altså, min stemme, den skruer helt op, kan jeg se her. Men som jeg sagde til hende, jeg siger...
0: Hvordan lyder du nu, Hansen?
2: Jamen, det
0: hjælper
2: med
0: jeres, fordi det
1: er ikke skruet
2: smag.
0: Det er jo da utroligt.
1: Ja, så er det telefonen, hvis det skal
0: skrues op. Kan du høre noget nu?
2: Nej, det er ikke
0: helt
2: stort
0: der,
2: men det er
0: ikke 10-1-1-1-1. Vi prøver at komme nærmere fyn.
1: Jeg skal lige prøve at sige noget først. Hjælp det så. Det hjælper åbenbart den.
0: Hjælp med noget henne.
2: Ja, det hjælper.
1: Nå, okay. Men hvor nummer du så stå på?
2: Hvor nummer
1: er
2: I jo gerne med? Jeg er nummer
1: 6. Nummer 6. Jamen, den får du også helt for dig selv.
2: Men det var jeg på mig selv, når
1: ja, ja.
2: Man
1: kommer til nu. Og så ved du godt, hvor du skal hen af.
2: Ja, ja.
1: Ja, ja. Ja. Ej, det ved du godt. Det er flikken. Dyr er Bambis venner.
2: Det
1: er
2: jeg altså ikke hører, hvad du siger.
1: Flikken, dyr er Bambis venner. Du er jo godt Bambi fra tegneserien. Der er faktisk tre og vælge nu. Du sagde
2: noget med nogle bamser, eller hvad
0: er det? Nej, det er Bambi. Det er Bambis venner.
2: Det
0: er
2: Bambis
1: venner?
0: Ja.
2: Okay, det kan jeg
1: jo lidt andet. Jamen, kan jo bare få en af dem, så er det fint. En stampe, en blomst, en kanin. Ja, der er faktisk også en stinkdyr. Nå,
2: hvad
1: er kaninen? Jamen, det er jo rigtigt, der er også en kanin imellem, og så er der en blomst, og en stinkdyr, og så stampe. Så du skal have stået, du kommer også i hatten. Men du skal have stykke musik.
2: Ja.
0: Ja. Og hvad kan du tænke dig, Hans?
2: Jamen, vi skal vel have den der visumavisen. Skal vi tage den?
1: Jo, det passer meget godt. Skal vi
2: med
1: super? Skal vi det med super du, eller hvad?
2: Ja, det er på den her, så bare det går jo hurtigt.
1: Den får du så.
0: Den kommer til dig.
2: Det er jo godt.
1: Det er godt. Kan du have godt?
2: Jo, tak
1: for lige måde. Ja,
2: hej.
0: Men vi skal spille for, det er jo Kai.
1: Ja.
0: Og han skal have Gustav Winkler med Den Gamle Gardners sang.

0: Vi fik et nummer her med Gustav Winkler, Den Gamle Gardner Sang, og det er til dig, Kai. Ja, og vi har en ny lytter med. Hvem har vi med? Hvem har vi med?
1: Det er
2: Dorte.
0: Ja. Det er Dorte.
1: Okay.
2: Jeg vil
1: bare lige sige,
2: at
1: I går
2: da
1: fint igennem her.
2: Ja, ja, det er fordi, der er for langt til flyet.
0: Ja, det er alt for langt derovre vandet der.
1: Jamen, det er nok det.
2: Ja. Der er du helt god gerne at stå her.
1: Nu har jeg ikke hørt lige alle
2: sine
1: numre, der er gode.
2: Så
1: kan
2: du
1: ikke
2: bare tage nummer 1? Det kan jeg da godt.
1: Ja.
2: Den får du da selv.
1: Jamen, det er fint.
2: Men hvordan du... Vil du få det næste høj med mig?
1: Ja.
2: Lige om du ved, er du god til norsk?
1: Hvad siger du?
2: Er du god til at snakke norsk?
1: Nej.
2: Nej, det er dejligt. Så skal du have det her højde norske ord for en skraldebøtte.
1: Hvad er det norske ord for hvad?
0: En skraldespand.
1: Det ved jeg ikke.
2: Det er dejligt.
1: Er der
2: nogle valgmuligheder? Nej, der er kun én ting, der møder.
1: Jamen,
2: Der kom der på.
1: Det ved jeg ikke.
2: Der kom der på, hva'? Der fik jeg der lige. Og det glæder mig. Nu skal jeg fortælle dig.
1: Ja, det skal du
2: da,
1: for
2: jeg
1: skal
2: da
1: bytte, det duer nok ikke.
2: Nu skal du lige, der skal jeg med, det er rent. Det er en søbelbytte.
0: Søbelbøtte.
2: Men så ved jeg lige næste gang.
1: Det var
2: jo
1: en god hjælp, for
0: det var også mærkeligt spørgsmål. Jamen
2: fuldstændig. Det var det næste, hvad sagde du ned til at få?
0: Men du har tænkt, at vi skulle spille for dig?
1: Ja, nu er jeg ved på et blomsterop, så
0: ja.
1: Jeg tror,
2: at
1: jeg vil høre den unge
2: gartners morgensang
1: med Bjørn
2: Tidemand. Men den unge gartner, lige
1: nu
0: får
2: du
0: det
2: så.
1: Jamen,
0: det er da en. Den finder vi til dig, da.
1: Det er bare i orden.
2: Det er godt. Ja, du kan bare hjemme stå og lyst.
0: Ja.
2: Det er godt. Kan du hygge dig så længe?
0: Ja, det er godt. Ja, hej. Men vi skal spille Shubidua med midsommersangen. Og det er I til på Fyn, ikke også?
2: Jo, det er hans hænge.
0: Ja.

0: Ja, vi fik her midsommervisen med Shubidua.
1: Ja, det er jo til hans handling.
0: Ja, har vi en ny lytter med? Har vi en ny lytter med?
2: Ja. Det er
1: Birne.
0: Hvad
1: er Birne? Hvad er det? Hvad må man lige stå på?
0: Jeg kan næsten ikke høre baby. Jamen, det er jo da utroligt. Vi forsøger at gøre alle mulige krumspring her, men vi... Men hun spørger efter, hvad nummer du vil have?
2: Jeg kan tage
1: 16-66.
0: Ja.
1: Jamen, ja. Og hvad nummer skal du stå på her?
0: Og hvad nummer vil du stå på over ved Betty?
2: Jeg kan tage nummer 5.
0: Nummer 5?
1: Jamen, så skal du have 16-66 der. Men du skal da have et spørgsmål, så. Hvem lavede musikken til balletten Dødens Triumf?
0: Kan du høre det?
2: Det undrer mig lidt,
0: men jeg håber, vi kan lige kan få en længere på et eller andet tidspunkt her. Men det er noget med... Hvem lavede musikken?
1: Til Dødens Triumf.
0: Ja,
2: jeg vil have
0: en
2: lille
0: sommerfugle
2: med Bjørn Tidemand.
0: Ja, jeg skal nok finde en lille sommerfugle. Men det var et spørgsmål, der var før. Hvem skrev musikken til Dødens Triumf?
1: Til balletten Dødens Triumf.
0: Balletten Dødens Triumf. Ja, hvem skrev den?
2: Jamen, det kan jeg ikke. Husk,
1: hvad
2: det ikke er,
1: at I sætter
2: det sammen.
1: Så langt, så godt. Skal vi ikke lige sige, at den er god nok?
0: Jo.
1: Fordi det var nemlig rigtigt. Det var Savage Rose.
0: Det var Savage Rose, der spilte, der lavede den. Så det var godt nok.
1: Så du kom også i hatten?
0: Ja. Og jeg finder en lille sommerfugl til dig.
2: Ja, det var fint.
0: Ja.
2: Ja, tak for det.
0: Ja, velkommen.
2: Ja,
0: det
2: er godt.
0: I lige
1: måde.
2: Ja, hej.
0: Hej. Men vi skal først spille Bjørn Tidemand, den unge gartners morgensang.

0: Ja, vi fik her den unge gartners morgensang.
1: Du kunne så ikke alt for meget op i det de røde felt, hvor
0: de
1: prøver.
0: De kan jo ikke hyre.
1: Ja,
0: men, vi
1: der.
0: Prøver.
1: De, jamen, tror det nej. Jamen, jeg kan bare
2: sige. Har vi en ny lytter med?
3: Ja, det er
1: dårligt. Ja, det er dårligt. Hvad så? Hvor skal du sætte det næste nummer hen?
3: Jamen, hvad skal vi så tage nummer to?
1: Nummer to, den der lige skoer som den anden.
2: Dorte, kan du høre Betty tydeligt?
3: Ja, hun er lidt lang. Hun er lidt lang. Det er ligesom, hun sidder inde i en tynd.
1: Nå,
3: hun
1: det...
3: er sådan lidt ekoagtigt noget på.
4: Jamen, det er fordi, hun godt var fri for hende.
3: Nå.
1: Jeg har fået den spand over hovedet.
3: Okay. Ja.
2: Men du kan godt høre hende.
3: Ja.
2: Ja,
1: jamen, du skal have det næste spørgsmål. Fra hvilket land kommer Anne Frank? Må I gå til hende, der har lavet dagbog, eller?
3: Ja, hun er fra Holland, så vidt jo ikke.
1: Jamen, hvor heldig kan man lige være?
3: Det ved jeg ikke.
1: Jamen, det er du da.
3: Ja.
1: Nu kommer du. Du kommer også i hatten, sammen med de andre.
2: Kender du også byen?
1: Ej, nu blev han skrab.
2: Nej, det er jo ikke, ikke et spørgsmål, men det var, jeg tænkte bare lige på Amsterdam.
1: Åh, han er også så klog, det er jo helt din.
4: Jeg tror, det blev nævnt i filmen,
2: ikke? Nå, ja, det
1: gjorde
2: det nemlig.
1: Jamen, jeg så den. Men, Dorte...
3: Det er
1: jo
3: ikke film,
1: det kunne
3: jeg ikke lige
4: se.
1: Nå,
4: jamen,
1: jeg så den
2: selv.
4: Det er
2: nok
4: uhyggeligt, fordi
1: det,
4: man ved, det er
3: foregået.
2: Jamen,
1: det
2: er
1: jo
2: det.
1: Men,
3: jeg så... Du får bare midt over
1: ja.
2: Og hvad musik kunne du tænke dig?
3: Jeg skal høre...
2: Ja,
3: hvad skal jeg nu finde på?
2: Ja, det er det.
3: Jeg skal høre Katty
2: Bøtker
1: med
3: den der
1: vin.
2: Okay.
1: Dobbelt.
2: Ja.
1: Jamen, den
2: finder vi der bare.
3: Jamen, det var da rejligt. Så vil jeg gå ud og vende min blomster.
2: Jamen, helt fint.
1: Du skal jo ud med din søbelbøtte også.
3: Hvorfor?
1: Skal du ud med din søbelbøtte også?
2: Søbelbøtte? Det er jo den skraldespand der.
3: Ja, det er jo
2: nej, det er også
1: ja,
2: det.
1: Nej, vi sagde det, så spørger det også bare.
2: Men vi vil lige spille Bjørn Tidemand igen med Lille Sommerfugl.
3: Ja, det er fint.
2: Ja.

0: Ja, vi fik en her med Bjørn Tidemand, en lille sommerfugl. Og vi har en ny lytter. Har vi en ny lytter med?
1: Ja, det har I.
2: Ja. Jeps. Kan du så høre mig?
1: Ja.
2: Altså, jeg spørger om, kan du så høre, hvad jeg siger?
1: Nej, du er meget, meget
2: svag. Ja. Nå, men det er, jamen, der sidder der næsten lige i sine nader. Jamen, det var da så langt væk hen, som den på fugle. Nå, jamen, har du lavet kaffe?
1: Ja.
2: Nå, det er jo godt, fordi det har jo
0: været... Var det bedre, det her?
2: Jeg er jo vant til at få kaffe op ved hele tiden.
0: Hun er langt væk.
2: Ja. Nå. Det er meget, meget mere tydeligt. Jamen, det er da for meget forskrækkeligt, fordi jeg går helt op i det røde felt her.
1: Det er helt utroligt.
2: Ja, det synes jeg også, det er. Hvad? Ja, hvor mange år vil du stå på?
1: Nu kan jeg stå på
2: nummer 10. Jamen, det skulle være 1994 der. Og den får du helt fået selv.
1: Tak for det.
2: Hvad så? Hvor nej, du får en område, for jeg har ingen nummer. I hvilken sport er, Caroline Wozniacki en af verdens bedste? Ej, den er for nem. I hvilken sport er Caroline Wozniacki verdens bedste?
1: Badminton.
2: Nej.
1: Nej, det var tennis.
2: Hvorfor sagde jeg så det først?
1: Ja.
2: Det er jo mærkende. Men du skal have et stykke musik, Maja.
1: Ja. Den der, som Inge-Lise, hun bruger som afslutning med Torleif.
2: Ah,
0: nå, den hedder jo Vi ses igen.
2: Nå, jamen den finder vi til dig, så.
1: Tak for det.
2: I godt. Kan du huske dig? Du kan bare komme igen.
1: Ja.
2: I godt. Men, kan du huske dig? Hej. Hej,
0: hej. Hej, hej. Vi skal spille et nummer med Kitty Bøgter, og den her Ween Ween, min længselsby.

0: Ja, vi fik et nummer her med Katie Bøgter, Wien med Min Længselsby. Ja, vi har en ny lytter med. Har vi en ny lytter med?
1: Ja, det er.
2: Goddag, kan du så høre, hvad jeg sagde nu? Kan du høre, hvad jeg sagde til dig, Leo?
0: Leo, kan du høre, hvad Betty siger til dig?
2: Ja. Nå, hvad så? Hvor skal du sætte dig hen?
1: 25.
2: Jamen, den får du for dig selv.
1: Ja.
2: Så måske lige et stykke musik.
0: Pigen på kagen.
2: Jamen, du skal sådan set også have spørgsmål her over mig.
0: Ja.
2: Nå, hvilke år i 50'erne fandt det første Melodi Grand Prix sted?
1: Jamen,
2: jeg kan fortælle det til dig. 56. Jamen, det er også rigtigt. Jeg skulle lige sige, det er lige så gammel som mig. Så kan du selv regne ud, hvor gammel jeg er ved at blive. Men vi får en pige på grejen til dig.
1: Ja, det er godt.
2: Det er fint. Ja, hej hej.
0: Hej hej. Vi skal høre Thorleif. Vi ses igen.

0: Ja, vi fik et rigtig godt nummer her med Torleif. Vi ses igen.
1: Ja, nu er god nu.
0: Nej.
1: Nej, nu bliver jeg lidt nu.
0: Og vi har en ny lytter med.
2: Ja, det er
1: Lone. Ja, det er Lone.
2: Hej.
1: Hvad så? Hvor er nogen, hvor så du skal have?
2: Ja, hvis vi springer på.
1: Nummer
2: 23.
1: Nummer 23. Den får du da. Helt for os selv. Ja, jamen, så skal vi se et spørgsmål her fra dig. Hvilken morgen slutter de lyse nætter? Ja, de er lige begyndt, tror jeg.
2: Hvad siger du, i hvilken måned starter de lyse nætter?
1: Nej, de slutter.
0: Stopper. Jeg stopper, ja.
1: Det er ikke godt. Er det en lille, lille ring til dig?
2: Hvad
1: for
2: noget siger du?
1: Ja, det er en lille en, der ringer til dig nu.
2: Okay, der er ikke nogen, der ringer
1: til dig. Nå, men jeg tror bare, at det er en telefon, der ringer.
2: Nej.
1: Så må jeg tænke på, det kunne være, det er en lille en, der ringer til dig. Hvis nu du havde en ven.
2: Det er kun den,
1: jeg snakker i. Ja. Okay, men det
0: så kommer det jo af sig selv, jo.
1: Ja.
2: Ja, det er det.
1: Men
2: hvad skal jeg gætte?
1: Jamen, der er jo 12 away imellem mig, der er så mange.
2: Hvis
1: i
2: august.
1: Så stod du også i hatten.
2: Nå, men det var
1: dig. Ja, ja. Men du skal også have et stykke musik nu.
2: Så skal vi høre de Flippers.
0: Flippers?
2: Den her, nu er en italiener.
0: Ja.
1: Jeps, men den går du.
0: Den finder vi til dig.
2: Det lyder
1: godt.
0: Ja. Ja. Så, ja, så skal vi have, ja, vi skal så have et nummer med Jodlerbiver, Pigen på kajen.

0: Ja, vi fik et nummer her, det her Pigen på Kajen, og det var med Jotlebiver.
1: Jeps, og så er jo kommet så langt, at vi skal have den sidste igennem.
0: Jamen,
1: så.
0: Jeg er da sikker på, at den er her nu, da. Har vi en lytter igen?
2: Ja, det har
1: jeg. Ja, hej Johanne.
2: Hej.
1: Og så, hvor skal du sætte dig hen?
0: Nummer 17.
1: 131 skrive, så der. Og så får du det næste spørgsmål. Hvilket er det største dyr i hjortefamilien? Hvilket er det største dyr i hjortefamilien?
0: I hjortefamilien?
2: I
1: hjortefamilien? Ja.
2: Det må være
1: kronhjorten. Nej, det er nej. Nå, ja. Det vidste du også godt. Men Johanne, du skal have, ja, du skal have et stykke musik. Ja.
2: Men du
0: er
2: lille
1: svante.
0: Ja.
1: Den får du.
2: Det lyder godt.
1: Kan du være godt?
2: Ja,
1: det er
2: fortsat
1: god
2: dag.
1: Lille men, hej, hej. Men, Johanne, hun sådan sidst været igen. Og ja. De der krydser, vi har sat, de var rigtig godt gemt. Nej, det var de krydser. Ej, der var lige nogen, der var tæt på. Det var på nummer 8 og nummer 12 og nummer 16.
0: Jamen, det er fantastisk.
1: Så der var nogen, der var tæt på.
0: Ja.
1: Men det kan være, de blev gemt. De bliver gemt andet sted næste uge.
0: Ja, det må vi så håbe på.
1: Det gør
0: vi. Ja, vi skal have noget med de flippers. Og den, vi kan finde, den her Sea Will Ein Italiener.

0: Ja, vi fik et nummer her med de Flippers, Sea Will Einen Italiener.
1: Ja, yeah. Og så inden vi spiller den sidste.
0: Og så vil vi selvfølgelig sige tak til alle dem, der har været med i quizzen. Det har været hyggeligt.
1: Men og vi havde jo en CD, vi skulle have med.
0: Ja.
1: Og der var tre, der havde vundet.
0: Ja.
1: Og så vi havde lige en, der kom forbi her, der trak i hatten. Så det blev Birte, der havde vandt en CD.
0: Ja.
1: Så den tror jeg nok ikke, at han kommer omkring med en gang.
0: Ja, det er jo dejligt. Yep. Så går det jo.
1: Den går i skab og finder med det samme til dig, Birte. Ja.
0: Så spiller jeg Fisker Thomas med Du Lille Svale.

Ja, allerførst så fik vi selvfølgelig Fisker Thomas med Du Lille Svale, og det var den sidste melodi i quizzen, som vi havde i dag. Tak til alle dem, der var med. Vi skal have et, og så fik vi selvfølgelig Michael Falk her med Lucy. Så skal vi have en nummer med Karina Musik, It's a Beautiful Day.

Det var et nummer med Karina Musik, It's a Beautiful Day. Vi skal have et nummer med Andy Borg, Golden Berge.

Ja, vi fik et nummer her med Andy Borg, Goldenberge. Så skal vi have et nummer med Karina Høfeldt og Svanerne, 10 vilde heste.

Ja, vi fik nummer her med Karina Høfeldt og Svanerne. 10 vilde heste. Louise Espersen, du løfter mig.

Ja, vi fik en nummer her med Louise Espersen, du løfter mig. Vi skal have en nummer med Simon og Garfunkel her, Bridge Over Troubled Water.

0: Ja, vi fik her et rigtig godt nummer med Simon og Garfunkel. Blitz over Trouble Water. Og vi skal lige have en gang servicemeddelelse med Bente.
1: Vi har i dag søndag den 21. juni 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 1919. Bankospillelse Flagen skal være søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Og det er hilsen Flagenskjold seniorer. Så er der bankospil i Stuehus i Støvring her mandag aften kl. 19. Og så er det Brønderslev Idrætsforening. De afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund her tirsdag aften kl. 19. Ørum Bankoforening, de har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Dørene åbnes kl. 17.00. Så er der bankospil. Det er der i K's Forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og det er hilsen bankoens venner. Og så er der et reol- og loppermarked. Under samme tag, vi har alt fra nips til figurer. Vi har 300 kvadratmeter under samme tag. Der er altid kaffe og kakao på kanden. Og så kan du sandelig så tre fluer i et smæk, for når først du kommer derind, så finder du også Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland. Derfor handler Drops, GB-garn, Viking og Gro Handmade. Vi har det meste i tilbehør. Vi holder åbent alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service. Og det foregår i Langgade 8 i Kås. Har du en bil, du er ved at være godt og grundigt træt af? Er der bøvl med en? Er den blevet for gammel? Skal den skiftes ud? Ja, der er jo mange spørgsmål, der lige pludselig kan blive aktuelle. Fordi det er jo også noget med økonomi og det hele at gøre, skal laves. Hvis du vil have svar på alle de spørgsmål, så kontakt Kærs Auto, Torslev Kær, Per Brogst. Fordi de har nemlig reparationer på dem, både nye og brugte biler. De er også salg af biler. Altså ring 40 54 87 81 og tag en snak med os. Om bilen skal laves, eller der skal handles bil. Har du fået ubudne gæster i haven eller under taget? Vi hjælper hurtigt og sikkert med bekæmpelse af hvepsebo. Undgå stik og besvær. Kontakt os i dag, så klarer vi resten. Professionel hjælp til hvepsebekæmpelse. Hurtigt, trygt og effektivt. Ring til KCS' skadedyrsservice på 2528 2090. Kirkens Korsager her i Nibe, de har brugte møbler, gardiner, lamper, tøj, sko, tasker, nipsting, bøger, legetøj osv. osv. Der er åbent mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4, Toften, her i Nibe. Og apropos Kirkens Korsager, så vil de så gerne have, at donationer bliver indleveret i butikkens åbningstid. Fordi tingene, de bliver altså ofte ødelagt af vejr og vind. Og de siger på forhånd, tusind tak. Har du en travl hverdag? Forestil dig en aften uden madlavning. Vi har aftensmaden klar hos Pia Nibe Pizza og Steakhouse. Der får du hurtigt service, uden at gå på kompromis med smagen. Bare god mad, god stemning og god samvittighed. Hos Nibe Pizza og Steakhouse, der sørger vi for resten. Fra første bid til sidste smil. Nibe Pizza og Steakhouse, fordi god mad, det gør en forskel. Så bestil i dag, nyd i aften. Trænger din luft-varmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt antennepære på 27 3x7 3x8, som er tidligere Panasonic Center Hune og Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune, og telefonnummer fik du fat i det? 27 3 gange 7 3 gange 8. Trænger du til at få dine vinduer pudset? Det kan være, at du mangler en til at slå dit græs, hvis ikke du magter det selv mere. Det kan også være, at du trænger til at få en til at hjælpe dig med at klippe hæk. Så prøv at kontakte Flem Jensen og tage en snak med ham om, hvad han kan tilbyde. Og det kan du gøre på 22 64 45 75. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres her på Radio Nibe 19, Priergade 8, Nibe, mandag aften, senest kl. 18. Per mail, der sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk. Og det er med venlig hilsen, Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
2: Hej alle sammen, Torben Lindager her.

tune in, c'est pour radio, une belle radio station, mais

0: håber, vi ses derude i landet.
1: Vi siger tak til Bente for servicemeddelserne.
2: Ja. Og nu fandt jeg ud, han hed.
1: Hvad hed han så?
2: Han hed Daniel Donners.
1: Jamen, det gør han jo. Det er jo ham der synger simpelthen som en smør til nord.
2: Det er det. Så fandt jeg en her med.
1: Ja, ja.
2: Skal vi lige tage den?
1: Lad os lige gøre den.
2: Og den hed Don't Be Angels. Så skal du bange.
1: Ja.

0: Ja, musik, den er utrolig med. Don't be angry.
1: Ja, det er længe siden, jeg har hørt Fenders. Så
0: nå,
1: jeg har fundet her, og Louise.
0: Nå, okay.
1: Ja.

0: Vi fik et nummer her med Fenders, og det var Åh Louise.
1: Jamen, så hørte du det også.
0: Ja.
1: Vi skal have Connie Francis med Everybody's Somebody's Fool.

0: Connie Francis med Everybody's Somebody's Fool.
1: Ja, jeg har et nummer her med Alex Engel. Den her 50 år rote rosen.

0: Ja, vi fik nummer her med Alice Engel. 50 og Rute Rosen.
1: Det var mange.
0: Ja.
1: Men nu tror jeg nok, jeg er kommet til det sidste nummer, som jeg kan nå i dag. Og det er, fordi jeg hedder Susi, men helt mindre, så hedder han Kom Lille Susi, og det er med 2 Danes. Og så med den, så tror jeg nok, ja, siger tak for nu.

0: Det blev min den sidste i dag med to dage, som er kommet nu, lille Susi.
1: Ja, og vi skal tage lige en det her med Jennifer Holiday, den her Peace in Our Time. Og så bliver det Torleif. Vi ses igen.
0: Det er nok på et tidspunkt.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Vi kan godt lige tage sådan en gang quiz igen.
1: Ja, og næste søndag, ja, der kommer jeg tilbage. Frygteligt tilbage.
0: Jamen, det er frygteligt.
1: Ja, det er det.
0: Men så skal jeg være herinde.
1: Nej, det skal
0: du ikke. Du er så glædet over det.
1: Ja, tak for nu.
0: Ja, selv tak.

Ja, så er det søndag igen, og klokken er passeret 13.00. Det er jo ensbetydende med, at jeg har mine dansktop-hitter. Jeg siger lige tak til de to, der lige har sendt et dejligt program her før mig. Ja, vi skal til i gang med noget musik, og de to første, jeg har fundet, det bliver Birthe Kjær med "Det er mig, du vil have". Grete og Jørgen Ingemann sagde med et kys.

Så kommer vi til Flemming Anthony med Lykkelige Hjem og Michael Albæk med Kønne blomster kan ikke stå i fred.

Så skal vi lige over og kigge på playlist. Ja, vi er nu et godt stykke ned, så vi tager den her med Bjørn Tidemand, alt det med guld og grønne skove, og så kommer Lille Palle med Hængepilen.

Otimus por rádio e bem-vindo. Rádio Estação 1 é

0: onsdags. Jeg håber, vi ses derude i landet.
1: Så bliver det John Mogensen, mig og Margrethe, og så kommer Teddy, Tjano, Jan og John. Jeg vil bo på Vesterbro.
2: Jo, ser du, Viggo?

0: Ja, sådan en team, den smutter jo afsted, så jeg kan kun nå en mere. Jeg har også en, der står her bagved, der gerne vil i gang med pop til koppen. Men vi skal lige have den sidste, og det bliver to dans med endnu en dans. Tusind tak for i dag, og på genlyt.
1: Grete, gå hjem.

0: god eftermiddag, så er det Dennis, der kommer i studiet her de næste 3 timer. Ja, det spiller noget blandet musik fra 50'erne og op efter, og ja, som hver dag i dag, så bør nok meget med noget sommermusik, fordi der er rigtig godt hver dag, så... Jeg laver med Lollipops med Susie Moore, så skal vi have Sabrina med Boys Sommertoller.
1: Boys.

Det var Sabrina med Boys, I'm Looking for the Good Time. Og ja, man kan i hvert fald se i videoen, der vil det lige løfte lidt op i brystholdene, hvor Sabrina, hun er i swimmingpool. Ja. Vi skal høre Donna Summer, There Goes My Baby, og så bliver det Kim Larsen og Bellamy med Tandy Jannis sommerpension fra albumet Yummy Yummy.

Ja, det var Pet Shop Boys med Kings Cross og Jazzy Jeff and the Fresh Prince med Summertime, med nummer, der kom i starten af 90'erne. Så skal vi høre Bryan Adams med Summer of 69 og Rocknelle med Nye Tider.

Ja, det var Bryan Adams med Summer of 69, og så Rocknell med Nye Tider. Så skal vi på campingtur med Troels Ryger og Becker Bryl, hvor man kan godt sige, at det går sådan mere eller mindre galt.

Ja, det var Troels T. og Becca Brühl med Karavane mod Karise fra albumet Bøf med Løg, der kom i 1986. Ja, det er faktisk 40 år gammel. Ja, så skal vi have en Linnet med 1000 stykker som os. Bjørn Afzelius synger på svensk, men vi tager lige den danske. Og så Die Straight, Once Upon a Time in the West.

Det var en Lennon med 1000 stykker af Dire Straits, Once Upon a Time in the West. Så skører jeg danseorkester med Jørgen Globin, som forsanger med Hjem Igen, og der Small Faces med Lazy Sunday.

Det var dansorkester med Hjem Igen og The Small Faces med Lazy Sunday. Så skal vi høre de skækkede drenge, ZZ Top, Rough Boy.

Ja, det var en Dolan Dolis med Giv mig hvad du har, og Chris Rea med On the Beach. Så her, ja, i den senere tid, ja, så har jeg hørt mange gå og synge Michael Jackson med Beat It, og det er nok fra den nye film med Michael Jackson, der går i biograferne, men vi skal lige høre Michael Jackson med Dirty Diana fra albumet Bad.

Ja, det var Michael Jackson med Dirty Diana. Så skal vi høre Whitney Houston, One Moment in Time, og TV2 Sommerdag ved stranden.

Ja, det var Amir Flowers med Walking with a Zombie, og ja, de slog igennem med nummeret Obsessions, og så var det Roxette med Joyride. Så skal vi høre den sang, der blev nummer et på Top 100, Alberte med Lyse Nætter, og Don Henley med The Boys of Summer, der var trommeslager i The Eagles.

Ja, det var Albert med Lyse Nætter, og så Don Henley, The Boys of Summer. Det nummer kom i 1984. Så skører Swan Lee med Pernille Rosendahl som forsanger med I Don't Mind, og Gloria Estefan fan an Miami Sound Machine med Rhythm's Gonna Get You.

Det var Swan Lee med I Don't Mind og Gloria Estefan and Miami Sound Machine Rhythm's Gonna Get You. Så skulle jeg køre i bil med The Minds of 99 med Emil og Ufa Hassa Emine Alu.

Ja, det var The Minds of the Nine med Emil og fra Hassa med Emini Alu. Så skører det Bowie sammen med Pet Shop Boys med Hello Space Boy og Baltimore med Tarzan Boy. Og ja, jeg tror faktisk, det var det eneste hit, han havde i sin tid.

Ja, det var DBO med Pet Shop Boys med Hello Space Boy, nummer der kom i 1996, og Baltimore med Tarzan Boy. Så skører Ann Lohsen med Lun Luft over Danmark, og Bruce Springsteen Tougher Than the Rest.

Ja, vi hørte Analogsen med Lun Luft over Danmark, og det må man sige, det er i hvert fald i dag. Og Bruce Springsteen med Tougher Than The Rest. Så skriver Shubidua med Danmark, Chris Isaac, Wicked Game, hvor Isabella Christensen er med i videoen, og Paul Krabs med Tæt på Lykkelig.

Det var Shubidur med Danmark, og Chris Isaac med Wicked Game, og ja, det var Helene Christensen, der med i videoen. Og Poul Krabs med Tæt på Lykkelig. Så er jeg lige en halv time tilbage, inden Radio Mefjord tager over, men ja, tag lige program for i morgen. Det lyder sådan, få til 12 er det Radio Mefjord, fra 12 til 15, der sender Nibe 19, fra 5 til 18 er Radio Mefjord på igen, fra 1 til 19 er det Nibe 19, fra 9 til 20 får ordet tysk instrumental, fra 20 til 21 skandinavisk musik, og fra 21 til 22 er der aftenret. Vi skal høre DD med Marlboro Man og Vanilla Ice med Ice Ice Baby.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Ja, det var D&D med Mark Borgman og Vanilla Ice med Ice Ice Baby. Og hvis man lytter efter, så kan man høre, de har taget, han har taget noget af musikken fra Queen med det bog med nummeret Under Pressure. Så skal jeg høre Phil Collins' Long, Long Way to Go og Kamour med Lambada.

Ja, det var Fede Kongens med Long Long Way To Go og Kamor med Lombarda, den forbudte dans. Så skører Laban med Chicago og The Beatles, Here Comes The Sun.

Ja, det var The Doors med Breaking Through to the Other Side med Jim Morrison som forsanger. Ja, som desværre gik bort da i 1971, men han ligger begravet i Paris, men man kan se med hans gravsten. Man kan ikke rigtig se, hvad der står, men han ligger i hvert fald dernede begravet. Ja, det var alt, hvad jeg kunne nå for i dag, så jeg håber, I har nydt musikken, så her er det Dennis, der siger tak for i dag.

0: Programmet præsenteres i samarbejde med Meny, Søgade 10, Fjerritslev.
1: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
2: Ja, så er det Midtfjord Radio, der har overtaget senderen. Der skal jo nok skrumle som øje herude. Og søndagsaftens holder, det er
3: Peter.
2: Og det er Åse. Og programmet, det er jo sådan, at her fra 17 til 17.30, der har vi eftermiddagsradio. 17.30 til 18.30, der kommer klassisk time. 18.30 til 19, der kommer lidt af hvert. Der finder vi på et eller andet spændende.
3: Yes.
2: Vi har fundet på, og nu det kommer. Og 19 til 20, der har vi åbent søndag med hilsen og musik og velkomst. Fra 20 til 21, der kommer der en medlemsquiz. Peter har i en hulens fart lavet 10 sange, kan jeg sige, fordi det var egentlig vores søndag aften. Men så I må tage det, som det kommer. Og fra 21 til 22, der er der åbent søndag med hilsen og musik og velkomst. Det var programmer for den her dejlige søndag, varme søndag aften. Og i telefonen, den er åben på 98 67 41 00. Uanset om det er musik, I vil bestille 3 stykker musik for en 50'er, 7 stykker for 100 kroner, eller støtte radioen med et medlemskab, hvis I sidder derude og lytter på, det er I også velkommen til. Er I heroppe og sidder og lytter med uden medlemskab, kan I også godt få musik, så skal I mobilpay, når pengene de kommer ind til os, så skal vi nok spille det musik, som I gerne vil høre, hvis vi overhovedet har det. Så ring ind på 98 67 41 00, bestil musik, tegn medlemskaber og vær med i quizzen. Det vil være så hyggeligt, hvis der er nogen, der er ind, også der sidder ude på terrassen, for det var jo nok det, der frister sådan en søndag som den her.
3: Det er helt sikkert.
2: Ja. Vi havde vikingerne, de starter ud med det låter knakkelig bang. Har du noget over dig?
3: Ja, ja.
2: Er det noget, vi må høre? Eller
3: absolut.
2: Har du gemt det for os? Eller?
3: Herborg, Torkel Dottier med. Ikke min skyld. Så kommer Rikard Ravnvald med en lille krog ved Hvide Sande.

0: Det var Rikke Ravnvald med en lille krog ved Hvide Sande. Og før der hørte vi Herborg Torkelsdottir med Ikke Min Skyld.
1: Ja, jeg har et par stykker, der står her. Det er et par af de nye, vi har modtaget her. For ikke ret lang tid siden, Kajsa Larsen kom med en ny, den hedder 50 rotationer. Peter Aldal og Ida Lohmann på kor, Når Mosekonen Brygger.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Ja, det er rigtigt, Pelle. Det var mig.
2: Ja.
1: Jeg sidder helt og sover. Peter, det var i hvert fald Kajsa Larsen med hans sidste nye sang. 50 rotationer, og så kom Peter Aldal sammen med Ida Lohmann og sang Mose, Når Mosekonen brygger.
2: Ja. Så vil vi lige høre Søren Vesterholm, han kommer og synger Gode Venner. Så kommer Søren Engebæk, Lykkens Timeglas.

0: Det var Søren Engebæk med Lykkens Timegas. Og før havde du Søren Vesterholm med Gode Venner.
1: Ja, Rita Storm og Tage Absalon, de lukker af med Lille Kongens Gade.

Ja, det var Britte Storm og Tage Absalon med Lille Kongensgade. Med det så er klokken 17.30, vi skal over det klassiske time. Værsgo.

være studievært og guide jer igennem det klassiske musik. Og jeg skal lige nemlig sige, at alt det klassiske musik, jeg kommer til at lytte på her, det er fra eget kartotek. Og ikke nok med klassisk, vi skal også have fat i noget musicals. Det kan blive til en operette, det vil tiden vise. Vi må vente og se. Men velkommen til klassisk tema.

Dagens tema her i klassisk time, det bliver i dag spanske rytmer. Og det er Spanien, det pulserende, forførende og eksotiske land mod syd, har længe været en inspirationskilde for kommunister fra Nordeuropa. Rimskij, Korsakov og Bizet, Ravel og Xavier havde alle en fantastisk evne til at fremmane de dramatiske og overstrømmende følelser i spansk musik. Trods det, at ingen af dem havde noget større kendskab til landet, i det tidlige 1900-tal begyndte spanske kommunister at interessere sig for deres egen kulturelle arv af folkemusik og danse. Falles den trekantede hat og Sarasates, Zapateo og Albesins Iberia og Rodrigos Concierto de Aranjuez. Alle viser de mesterlige den spanske dans, intensive rytmer, den spændende virtuose guitar og selve landet Spaniens sol drukner og varieret panorama. God fornøjelse den næste times tid.

0: Ja, det var klassisk time, vi havde sendt her fra 17.30 til 18.30. Fra 18.30 til klokken, den er 19, så hedder programmet Lidt af Hvert. Og
1: hvad er så det?
0: Har du ikke fundet på noget, vi skal lave, Peter?
1: Jeg er lidt, og du er vært.
0: Det er nemlig rigtigt.
1: Ja.
0: Og så du går i gang.
1: Nej, jeg gør ingenting.
0: Okay.
1: Jeg gør ikke noget, du.
0: Nå. Ja. Men vi er temmelig uopfindsomme her i huset. Så jeg tror nok, vi gør det, vi plejer. Det, vi tager lige en omgang. Gæt en kendt. Og

0: Vi siger med på det, og vil gætte, hvem der er, så vinder I et stykke musik. Og der skal I ringe ind på 98 67 38 00 for at være med i quizzen her. Altså 98 67 38 00. Og I får 10 ledetråde. Når vi kommer til nummer 10, så håber jeg virkelig meget, at I har gættet det, så er jeg nødt til at fortælle jer, hvem det er. Men den kendt her blev født den 28. maj 1955. Den 28. maj 1955. Vedkommende er opvokset i Aarhus. Opvokset i Aarhus. Tredje ledetråd, det kan være, at den giver lidt. For hun er mor til sønnen Sylvester. Hun er mor til sønnen Sylvester. Ledetråd nummer 4. Hun er også uddannet som musikpædagog. Hun er uddannet som musikpædagog. Ledetråd nummer 5. Hun begyndte at spille musik i folkeskolen, inspireret af en af sine lærere. Det er så stille, Eva Gård.
1: Det skal bare lige at sige.
0: Ja. Ledetråd nummer 6. Hun var i mange år gift med trommeslager Jan Sivertsen. Hun var gift med Jan Sivertsen i mange år. Ledetråd nummer 7. Hun udgav i 2019 bogen Jeg er kommet for at synge. Hun udgav i 2019 bogen Jeg er kommet for at synge. Så slippes ledetråden snart op. Ledetråd nummer 8 har udgivet musik sammen med Sebastian. Hvem har vi med?
2: Anita.
0: Hej Anita.
2: Goddag med jer.
0: Hej.
2: Og god søndag.
0: Tak i lige måde, Anita.
2: Jeg prøver at gætte Eva Madsen.
0: Det er jo ikke Eva Madsen. Det er kun nok en dame. Men det er jo ikke...
2: Det var også det jo, men ja. Altså, det er bare i orden. Jeg
0: du
2: prøver igen.
0: Prøv lige igen. Nu får vi lige en par ledetråde mere.
2: Ja, godt.
0: Det er godt.
2: Ja. Hej, hej.
0: Ja, det er jo ikke Eva Madsen. Vi havde, at hun havde udgivet musik sammen med Sebastian. Så hun var en del af Anne Linnet Band sammen med Sanne Salomonsen og Anne Linnet. Hun var en del af Anne Linnet Band, og det var sammen med Sanne Salomonsen og Anne Linnet. Det håber vi, det var noget, der hjalp, for der var 3 dage, må I hvis jeg husker meget forkert. Hvem har vi med?
3: Ja, det er Niels Erik.
0: Hej, Niels Erik. Hvad siger Niels Erik? Ja. Hallo? Hallo, hallo?
1: Jeg falder ud.
0: Hallo?
1: Prøv igen, Niels Erik.
0: Du falder helt ud en gang imellem, Niels Erik.
3: Kan du høre mig nu?
0: Ja, ja, nu går du tydeligt igennem.
3: Lis Sørensen.
0: Ja da. Det er Lis Sørensen. Ved, har du et stykke musik sådan her, vi kan spille for dig, eller vil du lige vente lidt med, og så tænke over, Niels Erik?
3: Nej, jeg vil gerne høre Bada Bada Bastu med Kai.
0: Med Kai? Lad os så se. Vi kigger. Det var ikke lige en, som jeg kendte.
3: Bada Bada Bastu, det er svensk. Altså på dansk hedder det Bada Bade sauna.
0: Ja.
3: Men på svensk er det Bada Bada Bastu.
0: Og Kai, hvordan staver man det?
3: K-A-I. K-A-I.
0: Ja, der skal K-A-I. Og der kom nemlig aldrig en smule. Men kan du stave navnet på sangen? For det kommer ikke rigtig noget i mit kartotek.
3: B-A-R-A.
0: 2 gange.
3: Nej, det var det første ord.
0: Ja.
3: Ja. Og så næste ord, B-A-D-A.
0: B-A-D-A. Så?
3: Og det sidste ord, BASTU.
0: Og BASTU, den har vi ikke.
3: Nå.
0: Så der var en grund til, at det ikke kom.
3: Ja.
0: Ja. Har du en anden, eller vil du tænke over?
3: Ja. Så venter jeg lidt.
0: Ja, du ringer bare ind lidt senere. Ja, det er godt, Niels Erik.
3: Hej.
0: Ja, og det er bare Niels Erik, der gætter, at det var selvfølgelig lige Sørensen, det her. Vi kan godt nå. Ja. Hvem har vi med?
1: Hallo.
0: Der var ingen. Og vi har også, gættet den først, så vi starter på en mere. Vedkommende er født den 3. juli 1965. Vedkommende er født den 3. juli 1965. Ledetråd nummer 2. Opvokset i Nordjylland. Og det er gæt en kendt. Ledetråd nummer 3. Rejste som 18-årig ud i verden for blandt andet at arbejde som model. Ledetråd nummer 4. Medvirkede i sin første film i 1984. Vi snupper ledetråd nummer 5. Mor til 2 sønner, Sebastian og Bryce. Mor til 2 sønner, Sebastian og Bryce. Ledetråd nummer 6. Synger duet med Steffen Brandt på TV2-sangen Brev til Mona. Hun synger duet med Steffen Brandt på TV2-sangen Brev til Mona. Vi snupper ledetråd nummer 7. Medvirker i den danske film Brødre. Medvirke i den danske film Brødre. Så kommer vi til ledetråd nummer 8. Spillede over for Russell Crowe i Gladiator. Hun spillede over for Russell Crowe i Gladiator. Så begynder ledetråden snart at slippe op. Nu skal vi til nummer 9. Var Amazon-dronning i Wonder Woman? Var Amazon-dronning i Wonder Woman?
1: Ja. Nu
0: ender det med, at nu tager vi sidste ledetråd, ja. Så ser vi, om det giver noget. Hun var i mange år kæreste med trommeslager i Metallica, Lars Ulrich. Hun var i mange år kæreste med trommeslager i Metallica, Lars Ulrich.
1: Ham kender jeg.
0: Ja, du kender også damen. Det er helt sikkert, når du hører, hvem det er.
1: Jamen, jeg ved også, hvem det er.
0: Som sagt, så er hun født den 3. juli 1965 i Nordjylland. Rejste ud i verden for at arbejde som model, da hun var 18 år. Hun medvirkede i sin første film i 1984, da hun var 19 år gammel. Hun er mor til sønnerne Sebastian og Bryce. Hvem har vi med?
2: Anita igen.
0: Hej Anita. Hvad siger Anita? Nej.
2: Nå, det var fordi, det var en dame, så kunne
0: det er en dame, og det er en meget kendt model, faktisk, Anita.
2: Ja, ja. Men jeg prøver igen. Vi
0: tak.
2: Snakker,
0: at det er ja. Godt. Hej. Ja.
1: Ja, du må lige sådan lige rende lidt hurtigt.
0: Ja. Født den 3. juli 65, opvokset i Nordjylland, rejste ud som 18-årig for at arbejde som model, og hun var en meget kendt model. Jeg ved faktisk, om hun er der mere. Som 19-årig i 1984, der medvirkede hun i sin første film. Hun er mor til to sønner, Sebastian og Bryce. Hun synger duet med Steffen Brandt på TV2-sangen Brev til Mona. Hun medvirker i den danske film Brødre. Og hun spillede over for Russell Crowe i Gladiator. Hun var Amazon-dronning i Wonder Woman. Sidste ledetråd. Hun var i flere år kæreste med trommeslager i Metallica, Lars Ulrik, og som sagt en flot model, høj, slank og lysere. Kortklipper.
1: Lismos.
0: Ja, vi skal vist op os lidt, hvis vi skal med der, Peter Aldal. Er der nogen, der har navnet på den unge dame? Jeg kan give jer en ledetråd mere. Hun hedder et meget, meget almindeligt efternavn. Når man skal drille, så kalder man det en masse betegnelser. Og fornavnet starter med C.
1: Og Gøren.
0: Ja. Og efternavnet, når jeg siger, det er en masse betegnelser, så er der Jensen og Nielsen og Christen.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er det Nielsen, hun hedder til efternavn. Hvad hedder damen? Så er det fornavn.
1: Modelbror.
0: Ja. Meget kendt dansk model.
1: Ja.
0: Fornavnet starter med C. Hvem har vi med?
4: Det er Ole.
0: Hej, hvad siger du?
4: Conny Nielsen.
0: Ja da, du er rigtig Gurli.
4: Ja.
0: Ja, Gurli, har du noget musik, vi gerne må spille for dig?
4: Ja, Lasse Stephens.
0: Ja, jeg finder lige, mens vi har dig her i. Ja, og hvad siger du med Lasse Stephens?
4: Ved en lille fiskehavn.
0: Vi skal lige tænde til V. Bop, bop, bop, bop, bop, bop.
1: Hallo.
0: Ved en liten fiskarm, den ja. Var her, den kommer til dig lige om et øjeblik, Gurli. Tusind tak, fordi du var med. Hvor er det dejligt, ja, det er der er nogen, der sidder og lytter med. Tak for det.
4: Det er godt.
0: Det er godt. Hej.
4: Hej.

0: Det var roligt, at vandt et stykke musik. Vi gætter, at det var Connie Nielsen, vores kendte danske model. Flotteste model. Og det var Lasse Stefans med Ved en liten fiskehavn. Det var sagt på svensk-dansk.
1: Ja.
0: Mit svensk, det mangler mig af, at I er været i orden.
1: Ja. Fiskehavn.
0: Ja. Og det første, det var lige så, det var lige så svært.
1: Nej, nej, det var da flot også.
0: Ja, ja, det var det da sikkert. Vi skal lige have en dame mere. Nu siger jeg så, det er en dame her fra starten. Hun er født den 12. februar 1946. Ledetråd nummer to. Hun gik på teaterskolen på Aalborg Teater, men hun gennemførte ikke uddannelsen. Ledetråd nummer tre. For i stedet så blev hun en del af Jomfru Ana Teatret. I stedet for at gennemføre uddannelsen på Aalborg Teater, så blev hun en del af Jomfru Ana Teatret. Hun var også en del af gadeteatergruppen Solvognen. Og hun spillede skolesekretær i børnetv-serien Nana. Hvem har vi med?
2: Anita.
0: Hej, Anita. Er
2: Gitte Nørby?
0: Nej.
2: Nå, det er Jon, jeg prøver.
0: Ja, det er godt, Anita. Tak, fordi du er med.
2: Det er Jon, ja.
0: Hej. Nej, det var ikke Gitte Nørby. Jeg ved, hun har været med i Solvognen, men det har hun nok.
1: Nej,
0: hvor? Hvis fjorde det jo så.
3: Ja, det er Birte.
0: Hej, Birte. Hvad siger Birte?
3: Ja.
0: Ja, det
3: er Birte. Er det Lisbeth Dahl?
0: Ja. Nej, det er heller ikke Lisbeth Dahl.
3: Lisbeth Dahl,
0: ja. Du prøver igen, Birte.
3: Ja, det
0: tak
3: gør jeg.
0: Tak, fordi du gætter med.
3: Ja, hej.
0: Hej. Ja, det er jo ikke Gitte Nørby, det er jo ikke Lisbeth Dahl. Måske knap så kendt, sådan i min, i hvert fald for mig.
4: Hvem? Det er for mig, Åsa.
0: Hallo, hvem har vi med?
4: Er det Daimi?
0: Nej, det var heller ikke Daimi.
4: Nå.
0: Du prøver igen, og tak fordi du gætter med.
4: Ja.
0: Det er godt. Hej.
4: Hej, hej.
0: Ja, det var heller ikke Daimi. I 80'erne, der medvirkede hun i flere musicals på Bellevue Teatret. I 80'erne, der medvirkede hun i flere musicals på Bellevue Teatret. Ledetråd nummer 7, hun optrådte i revyen Dameattraktioner. Det var sammen med Helle Ryslinge, og det var i 70'erne. Ledetråd nummer 8. Hun spiller Sara Lunds mor i tv-serien Forbrydelsen. Hvem har vi med?
3: Det er Birte.
0: Hej, Birte.
3: Ja, hej.
0: Hvad siger
3: Birte? Er det Anne-Marie Helge?
0: Ja, det er så. Det var saftsus mig godt gætte. Fordi at den havde, den var lidt, var sådan lidt, tænk, gå hvem folk, de kan gætte. Det var rigtig, Birte. Hvad må vi spille for dig?
3: Jamen, jeg tror, vi skal have en med Lise Sørensen.
0: Ja.
3: Jeg ved ikke, om I har noget med Ronja Røvedatter.
0: Det skal jeg lige prøve at se.
1: Vi kigger lige.
0: Vi kigger på, om...
3: Ellers bare en anden med hende.
0: Ja. Sådan umiddelbart, så kan jeg ikke se, men det kan godt gemme sig noget herinde, som hvis jeg har titlen, så er jeg måske sådan lige specialist.
3: Så find bare en anden med hende.
0: Skal vi det?
1: Du har en rigtig god en hos, det ved jeg.
0: Ja. Lad os se. Kan du huske, hvad den hedder, Peter?
1: Nej, det kan jeg ikke, du lige som forstår.
0: Kan du bruge verden i farver med Lis Sørensen?
3: Ja, det kan du tro, jeg kan.
0: Ja, det er en af dem, jeg synes, der er vældig, vældig gode.
3: Ja.
0: Det er smag af
3: behag. Den tager vi.
0: Den får du, Birte, og tak fordi du var med.
3: Ja, velbekomme dig.
0: Hej, hej.
3: Hej.
0: Ja, vi skal til at spille for Birte. Hun gætter jo, at det var Anne-Marie Helger. Det var godt gætte. Det vil sige, det havde jeg nok alligevel lige luret, hvis det var mig, der sad derude.
1: Nej, nu sidder du med mig.
0: Jeg sidder med sædler, så jeg har en fordel.
1: Ja,
0: men vi skal spille for Birte, og det er Lis Sørensen med Verden i farver.

0: Det var Birte, vi spillede for her, og det var Lis Sørensen, der kom med Verden i farver. Klokken er så mange, vi kan ikke nå flere quiz i aften. I må, ja, men ikke af dem her.
1: Nej.
0: Vi kommer igen mellem 8 og 9, så har vi en medlemsquiz, hvor man skal være medlem for at komme med og ringe ind og aflevere sit medlemsnummer også. Den her, det er sådan lidt mere en Peter Hurtig en for
1: ja, det er.
0: Udfylde den her halve time. Men klokken den er så mange, så der er 3 minutter, til vi går over til næste program. Vi mangler at spille for Niels Erik, men du ringer bare ind, når du ved, hvad vi skal spille for dig, Niels Erik. Jeg har lige Otto og The Roller Skaters med Tombstone. Den kan vi nå, inden klokken den slår 7.

0: lytter til Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Det var Otter og CB Rollerskate, og det var med A Tombstone. Med det, så er klokken 19, og vi går over til det program, som hedder Åben Søndag, med hilsner, musik og velkomst. Og her er I rigtig velkommen til at ringe ind og være med. Rigtig, rigtig velkommen. I kan ringe ind, hvis I vil 3 stykker musik for en 50, og 7 stykker for 100 kroner. Eller støtte radioen med et medlemskab, et personligt medlemskab 175 og et husstand 250. Og uanset hvad I bestiller og gør, så er det jo støtte for lokalradioen her. Vi skal have lidt mere musik. Vi skal høre Mikke Jensen, Fred hviler over Danmark.

0: Ja, vi fik lige spillet 4 stykker musik her, mens vi ledte efter lidt andet musik. Mickey Jensen, Fred hviler over Danmark. Så kom Bernd Ingvard Jensen med Nabhabba Rottali. Så kom Billy McFarland med Magnolia Wind. Og Christian Møldrup sang Himlens Stjerner. Så ved du, hvad vi skal have næste efter, Peter.
1: Vi skal spille Volden Dirk.
0: Ja.
1: Fordi han vandt jo.
0: Han vandt, han var den første, der var igennem at vandt i quizzen her.
1: Det var det, han gjorde. Ja. Og han skal have Kathmandu med Lasse Stefans.
0: Ja, den kommer jeg til dig, Niels Erik. Og tak, fordi du var med.

0: Midtfjord Radio med det bedste mix.
1: Det var Lasse Stefans med Kathmandu, og det var Niels Erik, vi spiller for her. Tillykke med gevinsten, Niels Erik. Tak fordi du var med. Og vi kan sige, at telefonen er åben på 98 67 41 00. Hvis der er nogen, der har lyst til at være med med musikbestilling eller medlemskab, så ring ind til os. Vi sidder her for det samme.
2: Det er lige nok det.
1: Ja.
2: Men vi skal til at spille for Anita.
1: Det er dejligt.
2: Det er nemlig rigtig godt. Hun har bestilt rigtig til musik. Og det er Peter A.G. fra Gnax, som synger Slinger ned ad Vestergade. Så kommer Two Dance med Drømmen om hytten på Hawaii. Så kommer Donna Fargo med US of America. United States of America.
1: Ja. De kommer her til dig, Anita, og tusind tak for bestillingen. Tak fordi du var med.

0: Limfjord Radio. Musik med mere variation.
1: Det var Anette, vi spillede for her, og det var Peter A.G. sammen med Knacks, som sang Slinger ned ad Vestergade. Så tog det ens med Drømmen om hytten på Hawaii. Donna Fager, hun nåede også med U.S. of America. The United States, hvis jeg sagde det rigtigt.
2: Ja, United States.
1: United States. Yes. Det er lige bare for Donna, man rigtigt.
2: Ja.
1: Men det er noget, jeg så ringte.
2: Nej. Telefonen, den har vi åbnet, hvis der er nogen, der har lyst til at være med. Det er 98 67 41 00.
1: Ja.
2: Peter, der sidder tre damer og snakker.
1: Nå.
2: Så siger den ene: min mand, han skal nu til Spanien i år. Den anden, hun sidder og kigger og siger: min mand, han skal 14 dage til Italien i år. Den tredje dame, hun siger overhovedet ingenting. Så de her to, de kigger på hende, og så siger de: hvor skal din mand så hen? Skal han nogen sidde hen? Ej, siger hun, jeg orker ham selv.
1: Non.
2: Ja.
1: Jeg har også lige en sådan. Jeg har en billig en.
2: Okay, ja.
1: En hurtig en.
2: Ja.
1: Jeg sagde tre ældre. Det var også dem, jeg har tre gamle damer.
2: Jeg sagde, det var gamle damer.
1: Nej, det siger jeg.
2: Nå, okay.
1: Og det var dem her, dem.
2: Ja.
1: De var sådan oppe i årene i hvert fald.
2: Ja.
1: Så sagde de igen. Åh, sagde hun så. Ved du hvad, jeg var lige henne med sådan en dame med sådan en krystalkugle, så hun kunne se noget. Så hun sagde, jeg ville møde en rigtig velkært herre, og hun overdænkte mig med blomster. Så sagde jeg, kan bare sige, de bedede manden.
2: Ja, så håber jeg, de var lidt oppe i året.
1: Det var de.
2: Nå. Ved du, hvorfor kører de her klokker på?
1: Ja, fordi det var det dumt nogen med horn.
2: Det er fordi deres horn, de virker, ikke?
1: Nå, derfor.
2: Ja, de har da forhåbentlig horn.
1: Det er alt sammen.
2: Nej.
1: Hvis de er afhornet.
2: Det må man da vist ikke.
1: Det må man.
2: Jo. Det tror jeg da, så er så meget fyhaffyhaffy i det der land.
1: Nej.
2: Det må man da nok. Nå, okay.
1: Det tror jeg, hvorfor det kan være farligt, de kan stikke.
2: Det kan de. I bukke i hvert fald. Okay. Skal jeg lige sætte lidt ny musik på?
1: Ja, gør det.
2: Vi har fået en del ny musik her på det sidste. Og vi har fået en, der kalder sig Sanger, når det bliver sommer. Så kommer I den Å feature Finn Olofsens med Som regn falder, og så kommer Michael Klinke og Edisons med Du gør mig klogere på mig.

leger bedst. Jeg er nu ikke helt enig, og det har du tit bevist. Få det godt at sidde og snakke lidt med dig, for du

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var tre nye sange, vi har fået. En, der kalder sig Sange, kom med Når det bliver sommer, så kom Ida O featuring Finn Olofsen, og de sang Som regn falder. Michael Klinke og Edisons, de kommer med Kom med klogere på dig. Så smutter vi en tur til Irland, og får Christy Kane, han kommer med My Land.

Der var vi en lille tur i Irland og hørte Christy Kane med My World. Så skal vi til at spille for Niels Erik. Han har ringet ind og bestilt 3 stykker musik. Tusind tak for det, Niels Erik. Vi skal høre Niels Hausgaard, og der er Hans Holtergaard også med, så skulle huske mig et forkert. Og de synger Libre Å. Så kommer vi en styrke 15, Det er skønt at se dig, og De Gyldne Løver, de kommer og synger Afsked. Tak for bestillingen, tak for støtten til radioen, Niels Erik. Tak fordi du var med.

Der er noget i mig, som giver mig uro. Til det nye, jeg er på vej, hvor jeg vil bo. Og når jeg tager afsted ud til det nye land, en tanke kommer med, så ofte den kan.

det stort med dig. Når jeg er træt, det giver ny kraft til mig.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Ja, det var Niels Jerker spillet for her. Det var Niels Havsgaard med Liv over Vindstyrke 15. Det er skønt at se dig. Og det gyldne løver med afsked. Er det rigtig klar over, at jeg også engang lov en om en år?
2: Ja, men du er hjemmefødning, så du laver en om Lindenborg.
1: Ja, det gjorde jeg.
2: Ja.
1: Og det var afvildt heller, så nogen ihjel.
2: Vil du? Ja.
1: Nej.
2: Det synger du ingenting om.
1: Nej.
2: Nej. Du er en god mand i forhold til hans havs, for ja, det kan jeg godt høre. Ja. Var han også lidt ældre end dig?
1: Det er så det jo.
2: Ja, skal vi lige sætte et enkelt nummer på, inden vi går over til quizzen?
1: Ja.
2: For det gør vi nu her. Vi skal have en sponsor på os.
1: Ja.
2: Så Isla Grant kommer her og synger My Homeland.
3: Programmet sendes i samarbejde med Nørregades Bageri, Nørregade 66 i Farsø.

0: Det var Ayla Grant med My Homeland, og med det så er klokken blevet 8, og vi skal i gang med det næste program. Og det næste program, det hedder medlemsquiz.
1: Oh ja.
0: Deltagelse, det er kun for medlemmer, og kun personlig deltagelse. Medarbejdere, de kan ikke deltage. Navn, medlemsnummer og medlemstype oplyses i telefonsusen. Herefter kommer man ud i radioen. Der kan deltages med en rigtig besvarelse per personligt medlemskab, to på et husstandsmedlemskab. Blandt de rigtige besvarelser, der trækker vi lod om et musikgavekort på 3 stykker musik. Det kan benyttes ved henvendelse til kontoret, eller man kan ringe ind til os i aften, hvis man gerne vil have hørt musikken med det samme. Så skal vi rigtig gerne spille den for jer.
1: Absolut.
0: Det var reglerne.
1: Ja.
0: Så er ordet dit, Peter Aldal.
1: Nej. Og jeg nægter at have ord i aften.
0: Okay, det var noget helt nyt. Det var dog noget helt nyt. Har du lavet 10 sange?
1: Ja. Det har jeg.
0: Er der noget emne?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det er helt stort blandt sammen.
0: Fordi okay.
1: Jeg havde ikke tid, du.
0: Nej. Det er fint nok.
1: Ja.
0: Det ser ud, det er sådan rimelig kendt.
1: Ja,
0: så det skal nok gå.
1: Ja, det også. Skal prøve?
0: Ja. Og I ringer selvfølgelig ind på 98 67 38 00.
1: Lige nok, det er der.
0: Ja. Lige så snart I ved. Og I kan ikke ringe på 98 67 41 00. Den kan vi ikke tage her i quizzen. 98 67 38 00. For yes. At være med i quizzen.
1: Ja. Og I skal bare gætte, hvad jeg spiller.
0: Ja. Og det kan være rigtig svært.
1: Det kan nemlig.

0: Hvad siger Claus?
1: Nu ved jeg ikke, om du vil have en på dansk, eller hvad?
0: Ja, lige hvad?
1: Nå, silvery long, silvery moon.
0: Ja, det er da rigtigt.
2: Det er jo fuldstændig rigtigt.
1: Godt, vi snakker om
2: det. Ja, det gør vi, Claus. Tak fordi du var med.
0: Hej.

0: og den er kommet lidt længere, men jeg synes, så blev vi aldrig færdig.
1: Kan vi?
0: Nej.
1: Nå, det var Sail Along Silvery Moon, det og det var nemlig. Claus, der gætte, hvad den første den hed.
0: Ja, skal der en det?
1: Ja da.
0: Ja. Det var svært. Ja, det ved jeg.
1: Tror du det?
0: Det ved jeg ikke.
1: Lad os se, om der er nogen, der...
0: Den er...
1: Der er med.
0: Det er...

0: Pasé graus.
1: Ta-ta-ra-ta-da, you are my sunshine.
0: Det er nemlig ikke rigtigt. Det er ikke rigtigt.
1: Du er en værre en.
2: Ja, ja, det er vi enige om.
1: Du spiller forkert.
2: Ja, det er vi enige om, Claus.
1: Jamen, han er ligesom den.
2: Ja, den. Men det vil han ikke høre efter os.
1: Det er nej, ikke han det. Vil ikke. Og han sidder der og bomber
2: ja.
1: I moller.
2: Ja,
1: vi snakker.
2: Ja, det er godt, Claus. Hej. Yeah.
0: Det er ikke den. Skal jeg tage en tur mere?
2: Ja.
0: Nej, det var så vildt.

0: Oh, sí, Joana.
1: Consiglio, sono avventore, sto buono.
2: Det var den rigtige, det her, det var hvad den hed også, Johanna. Så du får en seddel med.
1: Det lyder godt.
2: Det lyder godt. Selv tak. Hej hej.

0: Det var jeg. Og ved du hvad? Det var flot spillet.
1: Det var i orden.
0: Nå!
1: Ja, ja.
0: Skal du tage den anden?
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ja. Og det var jo Johanne, der gættede, det var dig i sommernatten.
0: Det var det.

0: Og her går.
1: Fien og sønnen vinden.
0: Det er ikke det. Nej, det er det ikke.
1: Det var da lige godt sagt.
0: Ja, det er irriterende.
2: Han er ikke nem at have med at gøre.
1: Du er ikke god i dag.
0: Nej.
2: Han har fået det forkert ben ud af sengen, tror jeg.
0: Ah. Jeg gider, der er flere ord.

0: Og så Elise.
1: Jeg lige ved at glemme dem. Jeg tror, det var pigen og sønnen.
0: Det kunne jeg sagt, men det er det ikke.
1: Vel tak.
2: Vel, Elise.
0: Det kunne jeg da sagt,
2: du er. Ja, det er godt. Du må spille en gang med ham.

0: Og så Claus.
1: Husk nu de nære ting.
0: Ja, det var nemlig rigtigt.
1: Vi snakkes.
2: Fuldstændig rigtigt.
0: Du får en sag med. Hvad?

0: respekt for, hvad jeg sang. Og det var fordi, jeg synes, den er så god.
1: Det er også en flot sang.
0: Ja.
1: Det er den.
0: Skal prøve en det?
1: Ja.
0: Er det sådan, den er?
1: Jo, jeg synes, du kan spille lidt hurtigt, hvis du tog en langsommere tempo måske.
0: Åh, oh, du er vanskelig.
1: Ja.
0: Er det sådan, der?
1: Ja.
0: Ja, okay.

0: Hvad siger du, Otto?
1: Ja, det kan jeg ikke huske.
0: Bare prøv lige igen, så.
1: Ja. Nogen selvfølgelig.
0: Nej. Nu skal jeg lige sige, jamen det er...
1: Nej, det lyder så.
2: Ja, jamen. Ja. Det er også lidt i samme stil.
0: Men... Ja, det må jeg sige. Men det er ikke det.
1: Ja, vent nu lige lidt.
2: Ja, det er rigtigt nok. Hvad, det, hvad hedder han så?
0: Du kan godt sige.
1: Ja, det kunne jeg også godt tænke mig, sådan lige, jeg kunne få det til at spille ud, men det
0: jamen, det er rigtigt, det er så.
2: Det er fuldstændig rigtigt, og du kommer af til, du kommer af til titlen i sangen.
0: Nej.
2: Så selvom du synger den der, så kommer du ikke til titlen i en.
0: Jeg
2: er
0: sikker på det. Nej, det gør man ikke.
2: Nej, det gør man ikke.
0: Og hedder han. Se det.
2: Gammel, gammel sang.
1: Ja, det er nemlig, og det er Grete Klitgaard, der synger. Ja. Og så tror jeg nok, det er Harry Felbert, der er inde og blande sig i.
0: Det er utænkeligt, både at du har sagt til mig nu, at du får den.
2: Ja.
0: Den hedder Fiskeben sang.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Ja. Og det kommer du nemlig ind til ved at synge. Der er nogen af dem, der kommer du hen til. Ikke ved den her.
1: Der... Men man kan godt sådan, det kan godt være, at man kan komme i tanke om, hvis det er, man ligger ikke så her og brumme resten af.
0: Jo.
2: Jo. Det er åben mikrofon her, så du tror. Det må du gerne.
1: Ja, man.
0: Du holder åben brummetid.
1: Ja. nu kender jeg jo også mine egne talenter, hvad det er.
2: Altså, så vil du ønske at høre mine, for så vil du slukke for radioen.
0: Nå.
2: Du får en seddel med, Dorte.
1: Ja, det var i orden.
2: Det er godt.
1: Det er godt. Hej.

0: Sharon.
1: Yep. Det var nummer 5, han var i gang med her.
0: Ja, det kunne starte.
1: Ja, prøv lige at tage en gang med her.
0: Nå.
1: Du får noget at snakke lige oveni.

0: Hvad siger Per?
1: Ja, jeg tror, det er blå viol.
0: Det kunne du sagtens være, men det var det ikke.
1: Nej.
2: Han er strenge i aften.
1: Okay, vi prøver igen.
2: Ja, det er godt. Hej.
0: Jamen, det kunne også godt være.
2: Ja,
0: ja. Ja, men det var det ikke. Men jeg kan godt høre, at det lyder lidt sandt.
2: Ja.
0: Nu har jeg lige ved at komme til at spille den.
2: Det kunne jeg godt høre.
0: Ah, så kommer lige en tur mere
2: ja,
0: nu.
2: Ja. Så har han skilt lidt fra den anden.
0: Ja, det er dem der. Ja,
2: prøv lige at tage en enkelt.

0: Og siger Bjørn Nørgaard.
1: Så siger Lina Vilde.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Tak for det.
2: Du har fået en sædel med her.
1: Ja, det er godt.
2: Det er godt. Hej.

0: nu er ejet over sig kristen, så mangler en kuglepind.
1: Mangler du en kuglepind?
0: Ja.
2: Og hvad kan du godt skrive?
0: Nå, men det
2: Ja,
0: nej.
2: Det er
0: fordi jeg er gammel Åse Christensen.
1: Du skal ikke se gammel Åse Christensen. Der er mig med. Jeg har aldrig kendt magen til. Det kan passe.
0: Jo, jeg kan kun det. Den anden, der har brugt, der er det nemlig lige på gulvet, skal jeg sige.
2: Jamen, så lad det
0: være
1: med.
0: Tak.
1: Børnen, lad det være med at røve det på gulvet.
0: Nå, kommer du ind?
1: Ja.
0: Det må jo godt nok.
1: Ja. Men prøv lige at tale lidt mere, fordi den kunne også godt forveksles med en.
0: Det er den ikke, nej.
1: Jo.

0: Vad säger han?
1: Telefon med kompass.
0: Det var det nemlig ikke.
1: Det var jeg ikke.
0: Nej.
2: Han skal have en tone med og har lige sagt det til ham, Johanne.
1: Så kan jeg prøve igen.
2: Ja, det er godt. Det er godt.
1: Det er godt. Hej.
2: Den lyder...
0: Det lyder stadig sådan.
2: Ja.
0: Og det lyder sgu da blandt andet mere.

0: biraz.
1: İyi ya. Hadi ya, iki yor. Hey ya.
0: Skal vi
1: Nej.
0: Se, der er nogen, der vil være med. Den er, der var en, men den smutter. Mister tålmodigheden, tror jeg.
1: Smutter, okay. Ja.
0: Prøv lige en gang med her.
1: Ja. Ah, ved du hvad du? Nu har jeg næsten spillet en melodien.

0: Var det grejen?
1: Ja, du kan ikke bare sænke tonerne, så hej med, vi kan gætte det.
0: Jeg har ikke sænket nogen toner overhovedet.
1: Den er fin med kompasser.
0: Det hedder den ikke, nej.
1: Nej, nej. Og du kommer over knæet næste gang, jeg ser det.
0: Ja, det er fint.
2: Jeg synes, det er i orden. Det er godt, Karin. Tak, fordi du var med. Det er godt. Hej.
0: Nå.
2: Ja. Skal vi se, om der er flere, der er med?

0: Hvor med?
1: Og så prøver vi igen med det syd af fugfyld og bobler igen.
0: Det er fuldstændig øjet. Hvad hedder det, det er sgu helt øjet.
1: Ja, bare hører. Ja.
0: Hvad hedder det? Altså, det er rigtig nok nu.
2: Kan du huske, hvad sangen hedder?
1: Nej, syd af fugfyld og bobler igen. Min lever, der skader, og er også stadig. Jamen, det er det lidt.
0: Ja.
2: Ja, det er så.
0: Men hvad hedder det, hvis det er sgu helt øjet? Du har runden alligevel. Hvad hedder det? Ved du, hvad den hedder?
1: Det ved jeg sgu. Det kan jeg ikke sige.
0: Hjemmebotteri.
1: Nej. Nå, ja, selvfølgelig. Ja.
2: Det er godt, Per.
0: Men det er rigtigt, du er der alligevel.
1: Ja, det er godt.
2: Ja, det er godt. Hej.

0: Søren?
1: Ja.
0: Kommer du ind?
1: Ja.
0: Og så tror jeg, vi tager en anden lur. Ah, så sådan en tur mere.
1: Ja, ja.
0: Ah, nu bliver du også for god af det.
1: Ja.
0: Og så er jeg slut med toner.

0: Ik ga in.
1: Hallo.
2: Dernede i dalen, en hytte, lille hytte.
1: Og det var ikke den.
2: Nej, det
1: var dig. Ja, så det er orden.
3: Så skal han to gange over knæet.
2: Næste weekend.
3: Hvad siger du?
2: Prøv at tage keyboardet i næste weekend.
3: Nej,
2: det er nok bedre.
3: Det er slæve ind.
1: Det er for tungt.
2: Nej, så må jeg have et lille...
3: Ja.
2: Barine.
3: Det er jo det. Det er godt, Karin. Du over knæ med ham to gange. Slag. Vi snakkes ved.
2: God aften.
1: Tak i lige måde. Altså, jeg har holdt sådan op, at jeg skal have mulighed.
3: Hvis du blev troet på livet.

0: Hoş geldiniz.
1: Evet, I'm
0: den får du med.
1: Vi snakkes.
2: Du kan snart bruge alle dine medlemsnumre så skrab, som du er her i dag, unge mand.
1: Ja, det er godt.
2: Ja, det er godt.
1: Vi snakkes.
2: Ja, det er godt. Hej.

0: Tell me then.
1: Yeah.
0: Look at my ear. Ja.
1: Vi er henne i de lidt ældre sange i aften, når sådan sidder og kigger på den.
0: Hvem er det, der spiller den?
1: Det er en ældre mand.
0: Tak.

0: Og se venner.
1: Nybrudet skrig.
0: Det er rigtigt.
2: Vi er bare lige enige om, det var gammel sang, det er en gammel mand, der spiller. Det passer sammen.
1: Det er jo sådan nogle, vi godt kan lide.
0: Det er det. Ja. Johan, du får en tal med.
2: Ja, det er godt, Johanne. Tak. Hej.

0: Det var det.
1: Det var det, ja.
0: Jeg tror, vi har kun to tilbage nu.
1: Der er to.
0: Og så lige har jeg fundet den. Nå, det var den forsvandt.
1: Forsvandt den?
0: Ja.
1: Jamen, det er da en forfærdelig instrument, du sidder med derovre.
0: Det har jeg altid sagt.
1: Okay.
0: Og den gælder de lige med os om.
1: Tror du det?
0: Ja.
1: De er skrab, så det kan godt ske.
0: Det er de nemlig.

0: det var så den.
1: Det var det.
0: Og okay, det.
1: Så skal vi til den sidste, ja.
0: Ja, den er toks.
1: Ja.
0: Bra. Det lyder næsten lige sådan, men det er det ikke.
1: Nej.
0: Tror du, der er nogen, der kan gætte den?
1: Ja, det tror jeg absolut, der er.
0: Jeg tror også.
1: Siger de, de er jo rimelig skrabt, men prøv at tage lige en enkelt gang med, så I har en.
0: Ja, vent lige.

0: Ja, hvad siger vi så?
1: Det var en lørdag aften.
0: Det kunne godt være, det var ikke den.
1: Åh, du er en røver, farvel.
2: Ja, farvel Claus.
0: Ah, ah, ah, der er flere nu lige.

0: Where's it going?
1: I'm sure the
0: hotel. Yeah, you're right.
1: Yeah.
0: Don't phone sell me.
1: Sure, in fact.
0: Where are we going?
2: Det er også det er svært lige på de der par toner at fange.
0: Ja. Jamen,
1: det er det virkelig.
0: Ja. Ja.
2: Det er godt. Hej, hej.
1: Man kan høre det i starten, for ellers kommer man ikke noget ud af det.
2: Nej, det er jo det. Ved du hvad? Du fik en sædel med, Karin.
1: Ja, det var dejligt.
2: Det er godt.
1: Det hjælper nok ikke noget.
0: Jo, det ved vi nok.
2: Vi trækker løjet, og der er færre chancer, det kan jeg garantere dig for. Mm-hmm. Det er godt. Hej, hej.
1: Vi har også masser af musik.
0: Ja.

0: Ja. Har du det eneste musikhus, så må vi bytte plads.
1: Det har jeg, så vi kan få byttet en lille plads her. Jens Jørgen Petersen, hvis du finder kærlighed.

0: var jo så lige, det var Jens Jørgen Pedersen, vi hørte, han tabte telefonen, det er fordi, man blev så forvirret. Og vi er du klar at gå til mere quiz?
1: Fuldstændig.
0: Dejligt, dejligt.
1: Skal vi lige tage et enkelt spørgsmål, der hedder, hvad hedder verdens største koralrev? Hvad hedder verdens største koralrev? Er der nogen, der ved det?
0: Det tror jeg, det er. Det tror jeg. Men det er ikke sikkert.
1: Man ved ikke.
0: Prøv igen, Åsa.
1: Hvad bare?
0: Prøv lige at sige det igen.
1: Hvad hedder verdens største koralrev?

0: Hvad?
1: Ej, det er... Så.
0: Hvad siger du over det?
2: Jeg siger, den ligger i Australien. Den hedder Barrier Reef.
0: Det gør den nemlig. Du er godt nok skrab. Var lige ved, jeg synes, det var måske forsvandt. Det er rigtigt. Fuldstændig. Ja. Du får en selv med over det.
2: Ja, det er jorden.
0: Det er godt. Hej.
2: Hej.
0: Ja. Det er, er du klar igen?
1: Ja, ja, ja.
0: Så skal vi høre, hvordan skriver man 50 med romertal? Hvordan skriver man 50 med romertal? Er der nogen, der kan huske det?
1: Det tror jeg.
0: Ja. Hvordan skriver man 50 med romertal?
1: Ja.

0: Hvad siger Karin?
1: Det er det.
2: Ja,
0: det er fuldstændig rigtigt, Karin.
1: Ja, for jeg kender dig krydset tværs.
0: Ja, det gør du i stort set. Det her er det, så du får en, seddel med mig.
1: Tak for det.
0: Selv tak. Hej hej.
1: Hej hej.
0: Ja, det var et L, man havde til romertal 50. Hvad hedder den næst mindste fugleart i Danmark? Hvad hedder den næst mindste fugleart i Danmark? Er der nogen, der...
3: Det er en krosnold.
0: Ved du det?
2: Nej, det ved jeg det godt.
0: Hvad hedder den næst mindste fugleart i Danmark?
2: Ja.

0: Så, værsgo.
1: Hvad siger du da?
2: Jeg siger, den bitte fugl, det er en
1: gærdesmutte. Det er nemlig en gærdesmutte, ja.
2: Ja, den er så fød.
1: Ja, det er en med halen lige op i luften.
2: Ja. Ja.
1: Det er rigtigt, du får en sæd med midt over dig.
2: Det er bare i orden, så må I hygge jer.
1: Tak i lige måde, og tak fordi du var med. Det er godt.
2: Hej.
1: Det var en gærdesmutte, der var den næstmindste fugleart i Danmark. Du er måske ikke blevet klar, Peter.
0: Jo, jeg var det klar. Okay. Det går også så stærkt.
1: Ja.
0: Prøv igen.
1: Se, det var en gærdesmutter, der var den næstmindste fugleart i Danmark, og det var det, Dorte, hun gættede.
0: Yes.
1: Så hvilken jysk satiriker har blandt andet optrådt med showene? Den ene hed, hvad munden er fuld af, den anden hed, os der glor. Hvem er det, der har optrådt med de her shows? Hvad hedder kunstneren?
0: Det er sådan
1: en jysk satiriker.
0: En satiriker?
1: Som har optrådt med de her show, der egentlig hed, hvad munden er fuld af, og den anden, os der glor.

0: siger Kim.
1: Ja, han siger Niels Hausgaard.
0: Ja da. Det er Niels Hausgaard. Det er fuldstændig rigtigt. Du får en sædel med, Kim.
1: Tak for det.
0: Det er godt. Hej.
1: Tak. Hej.
0: Det var Niels Hausgaard, der havde de her to shows. Hvem kunne jeg ellers finde på at kalde dem? Så noget. Lad os så se, hvad vi skal have med her. Vi skal vist hen til en ny sædel, hvor det er. Hvad hedder det regionale spillested i Roskilde? Er der nogen, der ved det? Det regionale spillested i Roskilde. Hvad hedder det?
2: Det kan være mange ting, Otto Grønnesen.
0: Jamen, det kan det da. Men det er sådan en rimelig kendt spillested.
2: Nå. No.
0: Det regionale spillested i Roskilde, hvad hedder det?
2: Ja, ja.
0: Ja.
2: Hvad tror du selv?
0: Altså, det ved jeg jo godt.
2: Nej, jeg tror lige, jeg kunne få
0: det. Det regionale spillested i Roskilde, er der nogen, der kan huske, ved, hvad det hedder? Nu er vi jo godt nok lidt fra Roskilde, så det kan være, at vi er lidt på ude af banen her.
2: Det kan godt være.
0: Ja.

0: Så.
1: Hej, Kim.
2: Hej igen.
1: Hvad siger du?
2: Kimne.
1: Ja da. Har du været derovre?
2: Nej, aldrig.
1: Nå.
2: Ikke lige der.
1: Nej, det kan jeg godt forstå. Det er Gimle, det er fuldstændig rigtigt.
2: Det er ånden.
1: Og det er jo 8408, det er jo husstand en gang mere.
2: Det er præcis.
1: Ja, det er godt, tak. Hej.
2: Ja, hej.
1: Ja, så skal vi have næste. Det er jo Gimle. Hørte du det, Peter?
3: Ja, det er jo
1: gamle
3: år.
1: Ja. Hvilken ristype bruger typisk i ris otto? Hvilken ristype bruger man typisk, når man laver ris otto?
3: Ok.
1: Ja, det skal i hvert fald. Det vil jeg sige, det vidste faktisk selv, man laver.
3: No.
1: Så er nogen, der håber, der er en, der... Det er der også, der er klogere end mig, men også på det her. Er der nogen, der ved, hvilken ristype man bruger typisk, når man laver ris otto?
3: Ja, jeg ved det ikke også.
1: Nej, starter med A, for jeg synes, ja.
3: Nå, nå.
1: Ja.
3: Lige pludselig, så er jeg endda ingen, der ved det.
1: Ja.
3: Skal du synge en sang mens?
1: Hvad siger du?
3: Skal du synge en sang mens?
1: Hvis du har en, så er du velkommen til.
3: Jeg har ikke nogen, der er rundt nu.

0: Ja, så må I du godt snakke igen, Åsa.
1: Ja, det er jo hvilken ristype, man bruger, når man laver risotto. Er der nogen, der ved det?
0: Det tror jeg, det er.
1: Muligvis.
0: Eller ved det. Man kan aldrig vide.
1: Nej. Jeg har sådan lyst til at sige, at vi springer over og tager
0: ja,
1: det næste. Det hedder arborio.
0: Hedder det?
1: Ja.
0: Hvor skulle vi vide det fra?
1: Nej, det er også det, jeg kom i tanke om, fordi selvom vi laver risotto, så med det er åbenbart det man, den ristype, man oftest bruger, typisk bruger. Vi tager det næste lidt nemmere. Hvilken flod løber igennem Wien? Hvad hedder floden, der løber igennem Wien? Den er lidt nemmere at have med at gøre.
0: Ja, det er den.
1: Ja.
0: Hvilken flod løber igennem Wien? Ja, det kommer jeg med.

0: Hvad siger Johanne?
1: Hvad vil det?
0: Hvad siger Johanne?
1: Så.
0: Hallo, hallo.
2: Jeg siger Donau.
0: Ja da. Det er Donau, der suser igennem det her.
2: Ja.
0: Du får en seddel med, Johanne.
2: Det lyder godt.
0: Det er godt, det. Tak. Hej, hej.
2: Hej, ja.
0: Det var Donau, der løb igennem det her. Det næste. Hvad hedder Danmarks mest vindende golfspiller gennem tiderne? Hvad hedder Danmarks mest vindende golfspiller igennem tiderne?
1: Ja.
0: Hvad er mandens navn?

0: siger Kim?
1: Jeg prøver at sige Thomas Bjørn.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt, Kim. Det er Thomas Bjørn.
1: Ja.
0: Du har ret, du får en sædel med.
1: Det er godt, tak.
0: Det er godt. Hej.
1: Hej.
0: Ja, det var Kim, og han gætter på, det var Thomas Bjørn, og det var det bestemt også.
2: Ja, ja.
0: Vi skal have næste spørgsmål. Og næste spørgsmål, det hedder, i hvilket årti fik vi for første gang sommertid i Danmark? I hvilket årti fik vi for første gang sommertid i Danmark?
2: Ved du
0: hvad? Vi havde jo haft et stykke tid, hvor vi havde sommertid, og så havde vi normal tid, så fik vi sommertid igen. Det er rigtigt. Men det er første gang, vi skal tilbage til.
2: Okay.

0: Ja, det.
1: Hvad siger Niels Erik?
2: Jeg mener, det var i 40'erne.
1: Nej, du skal lidt længere tilbage, Niels Erik.
2: Vi skal længere tilbage,
1: ja,
2: nå.
1: Det skal du.
2: Det er godt.
1: Det er godt. Hej, hej. Ja, det var hvilket årti, man for første gang fik sommertid i Danmark. Og jeg har endda det helt nøjagtige årstal her, men bare jeg har årtiet, så er jeg tilfreds.

0: Ja. Siger Inge Lise.
1: 1916.
0: Ja, det var det præcise tal. Fuldstændig rigtigt.
1: Godt.
0: Det er godt, tak. Du får en tal med Inge Lise.
1: Ja, tak.
0: Tak. Hej.
1: Hej.
0: Det var 1916, bare I kunne gætte, det var i 10'eren, 1910'eren, så var det fint, men
2: hvorfor,
0: Inge Lise havde det
2: nøjagtigt.
0: Hvorfor det 1916? Der starter man første gang med sommertid, og så gik man fra igen, og så starter man op igen her, altså.
2: Hvad undskyldning havde det for dengang, tror du?
0: Jeg tror, de synes, det var noget måske roderi. Hvis alle Europas lande var med, var det måske noget med, ja, tog. Jeg kan ikke huske, men jeg har læst, hvorfor at man gik fra igen.
2: Nå, du kan huske.
0: Nej, jeg kan huske alt. Så skal vi høre, hvem var vært på P1-programmet Hjernekassen? Hvem var vært på P1-programmet Hjernekassen?
2: Ja, det kan jeg så hvem som helst.
0: Nej. Det kan det ikke. Det ligger lige til højre benet.

0: Hvad siger Karna?
1: Ja.
0: Hallo, hallo. Hvad siger Karna?
1: Ja, det er Peter Lund Madsen.
0: Ja da, det er Hjernemadsen.
1: Ja.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Du får en selv med, Karna.
1: Tak.
0: Det er godt. Hej, hej.
1: Hej.
0: Det var selvfølgelig Peter Lund Madsen, der var vært ved P1-programmet i Hjernekassen. I hvilken by er lufthavnen opkaldt efter komponisten Frédéric Chopin? Det er en hovedstad, men hvad hedder den? Hvad hedder den hovedstad, hvor lufthavnen den er opkaldt efter komponisten Frédéric Chopin?
2: Chopin.
0: Er der nogen, der kan huske det? Ved det?
2: Det tror jeg. Det er garanteret.
0: Ja.
2: Det går du ud på. Det er sikkert.
0: Nej, det kan man bo meget. Men i hvilken, og så vil jeg godt se her står by, men hvilken hovedstad ligger, er lufthavnen opkaldt efter komponisten Frédéric Chopin? Og vi er i Europa. Men ja. Hvad hedder byen?
2: Ja, det er så lige det også.
0: Ja. Det er jo det.

0: Hvad siger Niels Erik?
1: Så.
0: Hvad siger Niels Erik?
2: Jeg gætter på Warszawa.
0: Ja da. Det er Warszawa.
2: Ja.
0: Du får en sædel med, Niels Erik.
2: Jamen tak for det.
0: Selv tak. Hej hej.
2: Hej.
0: Det er Warszawa, hvor lufthavnen den er opkaldt efter Chopin. Så kommer lidt mere hverdagsagtigt herhjemme. Hvad hedder frøens ungdomsstadie? Ungdomsstadiet, det er, når det ligger imellem, at det er et æg og en voksenfrø. Hvad hedder ungdomsstadiet? Hvad hedder frøens ungdomsstadie, som ligger imellem æg og voksenfrø? Hvad kalder man dem så?

0: Hvad siger Johanna?
1: Det må være en haletusse. Ja.
0: Det er det da. Det er en haletusse.
1: Ja.
0: Ja, du får en sædel med, Johanna.
1: Det er godt.
0: Det er godt, tak.
1: Ja.
0: Hej, hej. Det var en haletusse. Hvilken sygdom spredte sig som en epidemi flere steder i verden i årene 1918-1919? Eller 1918-19, ja. I den periode fra 1918-19. Hvad hed sygdommen, der spredte sig som en epidemi flere steder i verden i perioden 1918-19?

0: leve it.
1: Hvad siger Johanne?
2: Hun siger den spanske syge.
1: Ja, det var den spanske syge, der var dengang. Jeg er fuldstændig rigtig. Du får en seddel. Du får en seddel med, Johanne.
2: Ja, tak for det.
1: Det er godt. Hej, hej.
2: Hej, hej.
1: Det var den spanske syge, vi havde fra 1918
0: ja.
1: Til 19. Så skal vi høre et mere. Hvad hedder det danske herretøjsmærke, som Silas Adler står bag? Hvad hedder det danske herretøjsmærke, som Silas Adler står bag? Hvad hedder det mærke?
0: Ja. Jeg siger ikke noget.
1: Er der nogen, der...
0: Det er der nogen, der ved ikke, hvad det er der for.
1: Ja. Men hvad hedder det herretøjsmærke, som Silas Adler står bag?
0: Ja.
1: Det starter med S, kan jeg sige.
0: Nå.
1: Ja. Men hvad hedder det herretøjsmærke, som,
0: som
1: Silas Adler, han står bag?
0: Det kan være mange ting.
1: Ja, men det er kun én.
0: Ja, ja.
1: Ja.

0: Hvad siger Johanne?
1: Hun siger Stilmand.
0: Nej.
1: Det var jeg ikke.
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej. Du prøver
1: igen.
0: Ja, det er godt, Johanne. Tak.
1: Ja. Hej.
0: Det var det her herretøjs, danske herretøjsmærke, som Silas Adler, han står bag. Hvad hedder det? Starter med S.

0: Øjeblik.
1: Hvad siger Knud Bjarne?
2: Soli?
1: Jeg skal lige have en gang mere, Knud Bjarne, for det er lidt...
2: Soli?
1: Nej. Nej. Det var ikke... Ja, du prøver igen. Ja, det er godt. Hej. Hvad hedder det danske herretøjsmærke, som Silas Adler han står bag? Det starter med S. Og slutter for øvrigt med land. Hvad hedder det så?
0: Nu synes jeg godt, du hjælper.
1: Ja, men klokken nærmer sig jo 9, så.
0: Det er godt. Vi skal tage, hvor nu er det.
1: Ja. Hvad hedder det danske herretøjsmærke, som Silas Adler han står bag? Starter med S. Slutter med land.
0: Åh.
1: Ja, det er kendt nok.
0: Ja, jeg ved det. Ja. Jeg ved det.
1: Ja.
0: Nå, så men hvad hedder den åben.
1: Hvad hedder det her herretøjsmærke? Dansk. Silas Adler står bag. Hvad hedder mærke? Som sagt, det starter med S og slutter med land.
0: Ja, ja. Men der må være nogen, der ringer lige om lidt. Telefonen er i hvert fald åben. Ja. Det er noget.
1: Ja.
0: 98 38 00.
1: Ja. Er der nogen, der har garanteret nogen herrer, der går ind og tøj af det mærke? Ingen tvivl om det.

0: kein.
1: Was hier kein?
2: Scotland.
1: Was hier kein?
2: Scotland.
1: Nein.
2: Und der Spalt geht?
1: Ja. Nein. Ich kendte her, tror jeg, smærker faktisk.
2: Jamen, jeg er ikke nogen herre, jo.
1: Nej, det er jo det. Jeg regner med, at der er nogle herrer derude, der går i de mærker. Det kan passe andet. Så vi prøver lige en gang mere, eller så lukker vi quizzen af her. Det er Jordan.
0: Ja, det må jeg gerne.
1: Ja, og telefonen, den er åben, hvis der er nogen, der vil gætte på, hvad de her herretøjsmærker det er. For klokken, den er 21. Så vi giver lige et sekund, ellers.
0: Ja, det
1: ja.
0: Ellers får jeg lov at sige.
1: Så får du lov til at sige det, for du har alt sådan, du kan se, hvad
0: nej.
1: Der er. Nej. Så du må gætte, Peter, alle dage.
0: Det går også.
1: Du får lov til at gætte. Sådan til aller sidst.
0: Ja, jeg må sige.
1: Har du for ingen sædler
0: med? Jeg siger ingenting.
1: Nej. Men jeg tror godt, du kan sige det, fordi jeg tror ikke, der er nogen, der kommer med dig, og klokken den er 8:01.
0: Skal vi lukke af her?
1: Ja.
0: Sealand.
1: Sealand. Solland.
0: Nej, det vidste jeg.
1: Jo, det hedder Solland. Sjæleland.
0: Okay. Det vidste Solland. Jeg ikke også.
1: Nej.
0: Men ved du hvad? Skal vi sætte et musik på, og
1: ja.
0: Sige det ud?
1: Ja.
0: Lige et øjeblik, du. Vi nopper lige. Det er Bert Jensen.

0: Det var Kim Bernt Jensen, der sang Floden. Og før det, der havde vi vist nok spillet Jens Jørgen Pedersen med Hvis du finder kærlighed. I mellemtiden, så har du været nede i kassen og sækken og...
1: Og det er mærkeligt, for det er alt det er mig, der...
0: Det er fordi, du er den mindst.
1: Nå.
0: Du er den mindst, og du råber så højt, til vi skal nok få dig op igen. Okay. Du lider ikke i stilhed, Peter Alder.
1: Det gør jeg ikke, nej.
0: Nej. Hvem har du med op?
1: Johanne.
0: Okay, så er Johanna bundet 3 stykker musik. Du kan få dem spillet i aften, eller du kan få dem spillet, hvis det passer dig bedre en anden dag, Johanna. Men du har så, det er jo dig, der vandt i lodtrækningen i dag.
1: Og du kan bare ringe ind på 8-7-41-00.
0: Ja, hvis du har spillet i aften, så snupper du dit telefonnummer der. Vi sætter lige et stykke musik på. Vi har også en sponsor på det her program. Det bliver mig på et post. Tænd et lys.

0: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, lige ved vej 143 i Rønbjerg.
1: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.

0: Det var Maj-Britt Post med Tænd et lys. Så kom Flemming Gammelholm med Sommeren 2018. Vi snupper lige Fiske Thomas, han synger Den Sorte Sejler.
1: Det var en kold oktober.

0: Det var Fisker Thomas, der sang Den Sorte Sejler. Du sidder med en seddel over ved dig.
1: Ja, det er jo gerne underhandt.
0: Ja.
1: Og nu holder vi os lige til det gamle, du.
0: Det er da dejligt.
1: Ja, og hun vil gerne høre Erik Påske med, der er så stille i vor gård. Og Inge-Lise Gårde med Islands Brygge. Lude Brandstrup med Dejens Vise.
0: Ja, og de kommer her til dig, Johanne, og tillykke med gevinsten.
2: Jens har fået brev fra sin kæreste og sidder nu ved aftenstid og læser det. Der er så stille i vor gård. Nu sover både kyr og får. Men før jeg lukker øjet til min Jenses brev, jeg læser vel. Ja, Jens, du er min kæreste. Vi været har forlovet af, når nu til Mikkels der vi når, helt akkurat i 4 år. Min egen lille rar Jens, jeg skrevet har til dig imens, de andre gået er i seng. Læser mit brev, min kære dreng. Du skriver smøret har sagt stop, og pølserne er sluppet op. Se derfor far og mor og jeg en solepose sender dig. En æggekage og en briksmø, en ost af dem, hvor mor selv gør. Et lammelår, så ondt og fedt. 3 pæle, kom nachvalit. De uldne hoser er fra mor. De er solide og hjemmegjord. Men mavebæltet er fra mig. Pas på, du ej forkyler dig. Her ved vor gode gamle gård, kartoflerne så prægtig store, og vores gris er tyk og fed, så den knapt vrikke kan afsted. Vor blakket ko, den har det godt, den nylig tvillinger har fået, og det har smidens kone med. Hun har det godt, så vidt jeg ved. Til barselskilde har jeg været. Der blev der et og drukket tæt. Og mølleren, han slog et slag. Så han er skidtmast den dag i dag. Vi har nu fået vores nye dag, han er så bitte og så klein, og præsten holder svært af ham, men endnu mere af hans madame. Det glæder mig, du har det godt, og at en snor du nys har fået, jeg ved jo det betyder skal, at du er underkorporal. Fra lejren snart du hjemme skal, så holder vi til julebal, og først i dansen for hver en karl går vores lille korporal. Nu vil jeg ikke skrive mere, du hilses nu fra en og vær. Men først og sidst, min søde ven, fra mig, din Karen.

Inde midt i skoven på en bænk, der sidder to. Månen den er oppe, ellers alt den går til ro. Pigen hun siger nej, men hun vil hellere sige jo. Sådan er det jo, ja det er det jo. Borte bag ved træerne, der risler der en bæk. Pigen hun vil spejle sig i bækken, hun er væk. Ungersvinden lægger sig og lurer bag en hæk. Sådan er det jo, ja.

Buskene de rører sig, men bænken den er tom. Pludselig stikker pigen hovedet frem og siger kom. Ungersvenden ved alle veje fører til Rom. Sådan er det jo. Ja, sådan er det jo. Så bliver de trolove det. Kærligheden bliver plejet. Men hvad de kan nå ved det, det er junte meget. Ergo står hun brud, før året rinder ud. Klokkerne de ringer, og kareten kører frem. Der er strøl blomster hele vejen fra hendes hjem. Øjnene og ørerne på folk, de står på klem. Sådan er det jo, ja det er det jo. Bruden er i mørte og i dejlig kræft i sinden. Hun går op ad kirkegulvet bly som en kanin. Gommen slår og smæk med tungen og tænker, den er fin. Sådan er det jo, ja det er det jo.

Sig, præsten siger amen og velsigner deres pagt. Gommen han er fra, han ikke har kun sit takt. Han har allerede ikke noget at skulle have sagt. Sådan er det jo, ja det er det jo. Året går som dansen nu

navn. Moren er så stolt, for præsten roser hendes barn. Vasketøsen hed, ja, den skulle altså hedde Karen. Smeden, han står færd, han ser ud, som han er faren. Og det er han jo. Ja, det er han jo. Så er der jo gilder, det holder man på krogen. Desværre må betjenten hurtigt fjerne en person. Det er faren, altså ham, der er i troen. Sådan er det jo. Ja, det er det jo.

Altsammen det hyggelige, man får sig et glas vin. Stemningen er munter, og musikken den er fin. Smeden han er med, han spiller anden violin. Ja, det gør han jo. Jo, det gør han jo. Men det er han jo det nærmeste til.

sige. Endelig klokken 12, så går familien, det var rart. Konen går i seng og visker, kommer du så snart? Men Jeppe, han er svær at få i kassen, det er klart. Sådan er det jo. Ja, det er det jo. Jo, efter alle de år. Årene går videre, og der går mange flere. Indtil manden pludselig så ikke er der mere. Ud til herr pastoren. Massen skulle i jorden. Skolelæreren klæder sig i sin nye høje hat. Han går hjem og tager smukt til hende, der er forladt. Han har ellers altid sagt, at massen var skvært, og det var han jo. Ja, det var han jo. Klokkerne de ringer til den store ceremoni. Hele sognet møder op, men det er kun fordi, at der er gratis kaffe, når det hele er forbi. Sådan er det jo. Ja, det er.

Sige. Præsten får en tiger, for hans tale var så god. Konen hun går hjem, hun skulle se at falde lidt til ro. Dejen han går med, de to de spiller domino. Sådan er det jo, ja det er det jo. Og når de er færdige med dominoen, så danser de. Hør bare.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var Johanne, vi spillede for her, og det var nemlig lige nøjagtigt Erik Påske med, der er så stille i vores gård. Så var Inge-Lise Gårde med Islands Brygge. Lode Brandstrup med Daniels Vise. Babadibadab. Nå ja, det var med som...
2: Det er jo det. Men det var Johanne, der havde vundet i quizzen. Tillykke med det, Johanne.
1: Ja.
2: Det er lidt godt ved Peter Aldal. Han skal udtrække en heldig venner i quizzen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og det gjorde han.
2: Det gjorde han.
1: Vi er det Jens Gode, der er ude med?
2: Altså, det er lidt godt, altså. Det var det ene skot.
1: Lidt godt. Okay. Nå. Vi skal lige spille for Eva. Og hun gerne høre Kim og Hallo med Vi elsker sommeren. Og det gør vi sandelig også. Og Bjørn Okay med Mellem himmel og jord. Og Ine Frans, en engel sendt fra himlen.
2: Yeah.
1: Og ved du godt, det er dagens længste dag.
2: Det har du jo lige fortalt mig. Jamen, for jeg har tænkt på, at jeg synes godt nok, den har været ualmindelig lang i dag. Det må jeg så nok sige. Lige pludselig blev den længere og lidt mere stressende, end vi havde startet dagen med. Så. Sådan er det. Men Eva, tusind tak for bestillingen og støtten her til Midtfjord Radio. Tak fordi du var med.
1: Velkommen.

0: Midtfjordradio.
1: Det var Eva, vi spillede for her. Det var Giv mig hallo med Vi elsker sommeren. Og Bjørn Okay med Mellem himmel og jord. Og René Frans med En engel sendt fra himlen. Og det var tak for det, Eva.
2: Ja, skal vi lige sætte en enkel sang på her? Og det bliver Marianne Sønderholm og Mette Sønderholm, Marianne Mortensen med Erindring. Det er ved, hvad der er op over nu. Kommer her.

Det var Mette Sønderholm, Marianne Mortensen, der med den gamle Drachmann-sang Erindring. Vi snupper lige Peter Sørensen, han kommer her med P- og PET-band med Axel Ømann.

Det var Peter Sørensen og PET-band med Axel Øhmann. Så har vi fået en seddel ind fra Jan Barnekow. Tak for det. Kim Larsen kommer her og synger den allersidste dans. Så kommer Roger Whittaker med The Last Farewell. Tony Landy kommer med Midsommervisen, og det er på den gamle melodi, vi får den i dag. De kommer her. Værsgo.

0: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, Viborgvej 143 i Rønbjerg.
1: Det var tre stykker musik, der var bestilt af Jan Barnekow. Kim Larsen, Den Allersidste Dans. Så kom Roger Whittaker med The Last Farewell. Og så kom Tony Landi med Midsommervisen med den gamle melodi, den vi kender. Tusind tak for bestillingen. Tak fordi I lytter med dernede, hvor jeg er dejlig. Vi skal lige have programmer for i morgen mandag den 22. juni. Midtfjordet, de starter ud fra 8-9 morgenkvisten, 9-10 musik til arbejde, 10-11 mandagsmusik, 11-11.30 musik og hilsner, 11.30-11.45 fjordens stemmer og 11.45-12 på genhør. Klokken 12, så stiller vi om til Radio Nibe 19, og de underholder til klokken, den er 15. Klokken 15 går senderen tilbage til Midtfjord Radio, og fra 15 til 16.15, der har vi musik til eftermiddagskaffen, 16.15 til 16.30, fjordens stemme, 16.30 til 17, musik og hilsner, og 17 til 18, kunstneren og musikken. Og i morgen aften, også klokken 18, så stiller vi om til Radio Nibe 19, og så underholder de hele til klokken, den er 22. Det er jo mandagens program. Peter Aldal,
2: ja.
1: Vi skal have varme i næste år. Hvem du ved, hvor varmt, men det er 30 grader.
2: Oh.
1: Jeg synes, der får sådan nogle mærkelige trækninger i kroppen i den her sommervarme.
2: Gør du det?
1: Ja, gør du det?
2: Nej.
1: Så spørger Google, hvad det kan være. Ved du, hvad han svarer?
2: Nej.
1: At det kan være iskiosk-nævn.
2: Iskiosk-nævn, jeg tror også, det er rigtigt.
1: Ja, det tænker jeg også, det er... Er det ved at være slut for os for i dag?
2: Ja, det er det i hvert fald.
1: Vi har alderen til at gå hjem og gå i seng.
2: Yes.
1: Du siger, det siger du, det siger du godt nok. Det siger du sådan helt glad.
2: Nej.
1: Nå, okay.
2: Men jeg mener,
1: okay.
2: jeg vasker til op i morgen.
1: Nå. Jamen, så vil vi gerne sige tak for en dejlig søndag aften i samvær med jer, der var med derude og lytter med og bestilte musik og med i quiz. Og ja, tusind tak for det. Det gør lidt sjovere at sidde her, når vi ved, at der er nogen, der også...
2: Er lidt med.
1: Ja, hører med. Så ja. Tak for det.
2: Men kan det er Peter.
1: Og Åse, det siger tak for i aften. Kan I passe godt på jer selv og hinanden? Vi høres snart ved igen.
2: Ja.
1: Gasolinen kommer her og synger Længes Hjem.